0: FDR Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про музику, яка допомагає відпускати минуле, згадаємо музиканта, якого втратила українська рок-сцена, заглянемо в новий реліз «Nocturnal Mortum», відправимо сет світ до Лондона і перевіримо, з чим Клавдія Петрівна повернулася до київської публіки. «Важка ділянка ТОП-10». Починаємо з історії про стосунки, які краще залишити там, де вони вже закінчилися. Гросу презентувала нову пісню «Дурна любов». Каже, ця робота кілька років чекала свого часу, а тепер стала для неї історією не стільки про біль, скільки про момент, коли після нього нарешті можна рухатися далі. Навіть музично Гросу навмисно не захотіла робити цю роботу надто похмурою.
2: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
1: Є в цієї роботи і окрема технічна історія. Кліп зняли ще на першу демо-версію, а потім вокал довелося переписувати і уже новий запис підганяти під готове відео та ліпсинг. Тобто спочатку зняли історію, а вже потім остаточно домовилися, як вона має звучати. І ще одна думка від Гросу. Вже про тих, хто впізнає в цій історії себе.
2: Я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
1: Сьогоднішній вибух про дурну любов, яка все-таки має одну розумну властивість. Вона закінчується.

0: Це була Гросо з новою роботою про старі стосунки «Дурна любов». Тут краще не розбиратися, хто був винен. Краще просто вийти з цієї історії. Українська рок-сцена зазнала ще однієї важкої та непоповнюваної втрати. Захищаючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув музикант, барабанник відомого київського гурту «Руки в брюки» Анатолій Ткач. До лав Збройних сил України він долучився у 2024 році і служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Анатолій багато років був частиною «Руки в брюки», гурту, який ще з 2007-го розгойдував українську рокабілі та ритм-блюз-сцену. Грав на фестивалях і фактично став одним із її найпомітніших представників. Про болючу звістку повідомили сестра захисника та лідер гурту Олександр Ремес. І тут краще просто залишити слова Олександра. Ще немає розуміння, що я тебе більше не побачу і ніде не зустріну. І не отримую відповідь на повідомлення. Покойся з миром, мій принциповий, відповідальний товаришу. Світла пам'ять Анатолію Ткачу. Дякуємо за музику і за захист України. Руслан Горовий і гурт «Медовий полин» тим часом випустили спільну пісню «Діти». Це панк-рокова робота про дуже непанкову річ – право дитини залишатися дитиною. Без гонитви за швидким успіхом, грошима й дорослими правилами, в які малечу часто намагаються затягнути раніше часу. Сам Горовий пояснює ідею максимально просто.
1: Оскільки це панк, про панк дуже важко розповідати, але це наше бачення, яким має бути дитинство, а яким воно ніколи не має бути.
0: І тут справді краще не переказувати панк довше, ніж він сам себе пояснює. Сецвіт вперше їде сольним концертом до Лондона. Виступить у Brixton Jam, клубі, де українська музика останнім часом почувається цілком упевнено. Для самого Сецвіт це буде перше окреме шоу перед британською аудиторією. Хоча знайомитися з нею з нуля йому точно не доведеться. Його музика давно розійшлася далеко за межі України. А додаткову міжнародну впізнаваність отримала після того, як треки Сецвіт почали звучати у відео про Україну та війну. Дістався він і до світу Stalker 2. Тепер наступна точка на карті – Лондон. А щоб не відправляти Сецвіт туди самого, додамо Голубенко і дотики.

До Лондона соцвіт уже цілком доріс. Тепер справа за Лондоном. Nocturnal Mortum готують новий реліз. І для численних українських шанувальників гурту це вже сама по собі новина. Міні-альбом «Біль» Hurt стане передмовою до майбутнього повноформатника. Але найцікавіше тут заховане в його середині. Пісню за 8 днів до весни музиканти написали одразу після розстрілів протестувальників на Майдані в лютому 2014-го. Через особливий настрій вона не потрапила до тодішніх робіт гурту і понад 12 років залишалася невиданою. Тепер ця присвята людській хоробрості нарешті побачить світ. «Біль» взагалі зводить разом різні періоди ноктюрналів. Поруч із новим матеріалом будуть оновлені студійні версії світогляду та забутих часів перемог, а також концертна Україна. Загалом 6 композицій і понад 40 хвилин музики. Для EP розмахнулися цілком по-дорослому. І це лише пролог. Далі буде великий альбом. «Біль» уже на підході. Клавдія Петрівна повернулася з великим сольником до Києва після приблизно дворічної паузи. Минулого разу всі обговорювали головне питання українського шоу-бізнесу. Хто ж ховається під капелюхом? Тепер інтриги змінилися. Обличчя ми вже знаємо. Тепер цікаво, що нового в музиці. А нового назбиралося. На київському концерті Клавдія вперше наживо представила пісню «Химери», яку до самого виступу тримала в секреті. Додала свіжіші «Академмістечко» та «Слей». Покликала на сцену свого давнього друга Ості і привезла перший вініл «Єдедах», над яким команда працювала понад рік. За 2 роки Клавдія Петрівна встигла пройти шлях від «Покажіть уже хто це» до власного вінілу. Залишаємо її в ефірі разом із «Пробас енд Харді» «Струм».

новорічну київську паузу можна офіційно вважати закритою. А попереду, що об'єднало ТНМК із десантниками? Пісня, що почалася під час повітряної тривоги, і Павло зібрав там, де ви його точно не чекали. Продовжимо за мить.

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ-10. Мене звати Андрій Чиж. Починаємо з Павла Зіброва. І місця, де зустріти його було б складно навіть у дуже сміливому прогнозі. Зібров з'явиться у світі «Сталкер 2». Причому не просто як виконавець однієї з пісень. Його голосом заговорить арена – локація, де сталкери змагаються в боях, а сам Павло ще й коментуватиме ці поєдинки. Музичне поповнення зони взагалі буде серйозним. Понад 300 нових українських композицій. Плюс шкільний вальс і бої під коментар Павла Зіброва. Небезпечно, звісно, але з культурною програмою повний порядок. Та НМК повернулися з американського туру не лише з концертними враженнями. Під час виступів гурт зібрав майже 70 тисяч доларів на потреби Сил оборони України. Гроші збирали на благодійних аукціонах і продажі мерчу, а потім розподілили між кількома фондами та військовими підрозділами. Самі музиканти сформулювали головну мету концертів дуже просто – допомога Збройним силам. Хороше нагадування, навіщо українські музиканти сьогодні їздять світом. Та НМК далеко не відпускаємо. Біда за бідою.

І буквально після повернення з Північної Америки Фагот і Фозі зайшли в студію FDR уже заради іншої військово-музичної історії. Разом із музикантами Мотороли вони перезаписали бойову пісню 8-го корпусу ДШВ «В бою за волю». Першу версію створив офіцер командування корпусу, а професійне звучання їй уже дала музична команда. Фозі переписав куплети, Фагот записав вокал, Сергій Присяжний – гітари й аранжування, Ярослав Вільчик – ударні та звук. У результаті бойова пісня десантників стала панк-роком. І жанр тут підібрали безпомилково. Олександр Пономарьов презентував нову роботу «Ти з України». І цього разу в авторстві можна було залишити трохи місця для слухачів. Усе почалося з 4 рядків, які Пономарьов написав серед ночі під час повітряної тривоги. Не як майбутній трек. Просто хотів підтримати людей і виклав текст у Фейсбук. Через рік соцмережа нагадала про той допис. Знову під час тривоги. Пономарьов дописав вірш, а підписники вже винесли свій вердикт. Із цього має бути пісня. Він дослухався. Так 4 нічні рядки доросли до повноцінного релізу. «Ти з України». Рідкісний випадок, коли алгоритми соцмереж нагадали щось справді вчасно. Джамала дала друге життя альбому «Рух мій». Тепер це окреме концертне шоу, з яким співачка вирушила в тур Україною. Матеріал плівки отримав нові аранжування та сценічне звучання, а поруч із ним у програмі залишилися 1944, «Крила» та інші відомі роботи Джамали. Загалом програма дістанеться понад 10 українських міст. «Рух мій» 2 роки жив у форматі альбому. Тепер засидівся і вирушив у тур. Літо добігає кінця, але 3 хвилини ми в нього ще заберемо. Джамала і Кейп Код. Літо.

На цій пісні наше ефірне літо можна офіційно вважати закритим. Наступного разу зустрінемося вже восени. Подивимося, з якими новинами вона прийде. З вами був Андрій Чиж. Слухайте своє, знаходьте нове і почуваймося. Бувайте!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Ранка. Твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия вулиця, Валова, 25.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Формула здоров'я.
4: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
5: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого з спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти саме причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
3: Формула здоров'я.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Де знайти якісні садові меблі?
4: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
4: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин Дімар – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю Рехау, консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. Дім Арт, Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину Єва.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
6: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
7: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
1: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. It's not available.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйва родина. 31 серпня у нас на календарі. Кінець літа і початок нового тижня і нового дня. У нас понеділок. На станційному годиннику 8 година ранку. Час для порції бадьорості. Ми, як завжди, у цій порі розпочинаємо шоу «Ранкова кава». З вами я, Уляна Калин. І сьогодні у нас 1650-й день нашого шляху до перемоги. Тож ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, нашим волонтерам та всім службам, які тримають наш тил. Саме завдяки вашій сталевій незламності ми сьогодні маємо змогу сказати одне одному доброго ранку. Тож прокидайтеся разом з Радіо Сяйво, наливайте улюблену каву і нехай новий день, новий тиждень буде максимально продуктивний, спокійний і наповнений тільки хорошими, позитивними новинами. А щодо новин, то вони вже за мить на Радіо Сяйво, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
4: Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. У Запоріжжі російський дрон влучив у багатоповерхівку, поранені двоє людей, в тому числі дитина. Росія продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах в Україні. Про це повідомляють місцеві органи влади, рятувальні служби та поліція. Запоріжжя, влучання є в житловий будинок, є поранені. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Російський FPV-дрон ударив по багатоповерхівці. Поранені стали двоє людей, в тому числі підліток, написав Федоров у півночі. Проти 31 серпня загалом за його словами, упродовж минулої доби Російська Федерація атакувала область 923 рази. Озон повідомив про удар по своєму сортувальному центру та хабу доставки у Білгороді, після якого спалахнула пожежа, обслуговування клієнтів у місті в області тимчасово призупинили. Про це повідомляє російська служба BBC з посиланням на прес-службу маркетплейсу. Цитую, під час атаки потрапив наш сортувальний центр і хаб доставки у Білгороді. Працівники були евакуйовані. З попередніми даними, на жаль, є постраждалі, йдеться у повідомленні компанії. Там додали, що внаслідок атаки виникла пожежа, яку вже локалізували, обслуговування місцевих клієнтів тимчасово призупинили. Поки не доставляємо, не приймаємо замовлення клієнтів, не приймаємо товари від продавців у Білгороді та області. Відновимо доставку і прийом товарів після того, як перебудуємо логістичні маршрути, повідомили в Озон. Також раніше ВО губернатора Білгородської області Олександр Шуваєв повідомляв про удар по обласному центру та постраждалих, точна кількість яких поки невідома. США 30 серпня атакували дві ракетні установки корпусу вартових ісламської революції та на іранському острові Ларак Тегеран ударив у відповідь. Про це пише CNN. В Ірані заявили, що цілями атаки стали американські бази Король Хусейн та Аль-Азрак. За словами корпусу, попередній удар США був стратегічним і смертельною помилкою адміністрації Трампа та пообіцяв помсту. Так, Тегеран у відповідь атакував ракетами і дронами американської військової бази в Йорданії. 30 серпня Сполучені Штати заявили про удари по іранських ракетах, установках та на острові Ларак. Вашингтон стверджував, іранці намагалися запустити морські міни в Ормузьку протоку. Військові вжили обмежених точних заходів проти сил Ірану, що становлять неминучу загрозу на критичному водному шляху, додали в Сполучених Штатах Америки. Туреччина активізувала дипломатичні контакти з Україною та Росією щодо створення нового механізму безпеки для судноплавства в Чорному морі. Про це пише турецьке видання із посиланням на отриману від турецьких посадовців інформацію. За даними видання, Анкара прагне відновити безпечні поставки зерна з України та Росії на світові ринки. Турецька сторона, як зазначає видання, підтримує безперервні дипломатичні контакти з Києвом та Москвою. Причиною активізації переговорів стали проблеми з морськими перевезеннями у Чорному морі через атаки на торговельні цивільні судна та загрозу для цивільного судноплавства значні обсяги зерна з України та Росії залишаються на складах. Зокрема, за оцінками, наведеними виданням, у Росії зберігається близько 60 мільйонів тонн пшениці та зерна, тоді як в Україні ще 30-35 мільйонів тонн зерна та олійних культур. Наразі це всі новини станом на цю годину. Ви слухайте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

столиця з треком «Веснянки» на хвилях радіо Сяйво, 8:16 на студійному годиннику. Друзі, шоу «Ранкова кава», прокидаємося разом на нашій сонячній теплій хвилі. З вами я, Уляна Калин. Нагадую, до 12-ї години п'ємо ранкову каву. Дізнаємося багато цікавого та корисного, звісно, оперативні новини, ну і, звісно ж, класна музика для вас очікують сьогодні. Тож обов'язково залишайтесь на нашій теплій сонячній хвилі, а ми розпочинаємо з актуального прогнозу погоди на сьогодні. 31 серпня, друзі, останній день літа. На Івано-Франківщині температура повітря від плюс 11 до плюс 31 градуса тепла сьогодні передбачається. Також просто зараз по області вже плюс 19 на дворі. Можемо відчувати весь день у Коломиї, отримається ясна погода, і сьогоднішній день обіцяє бути без опадів. За останні 130 років у нас на Івано-Франківщині у 2015 році було найтепліше плюс 36 градусів, а найхолодніше було у 1966 році, це плюс 5 градусів. Народний прогноз погоди каже, з цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом. Часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ, дули вітри холодні. Тож, друзі, я ще раз нагадую, сьогодні нам обіцяють ясну погоду, без опадів день і до плюс 31 градуса тепла, тож бережіть себе, обов'язково пийте багато водички, пийте ранкову каву, донатьте нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву, ну і звісно ж, думайте про все хороше та позитивне, адже ми пам'ятаємо, що як ми розпочнемо новий день, розпочнемо новий ранок, такий день у нас і буде, тому налаштовуємо себе на хвилю хорошого настрою, а я бажаю, нехай сьогоднішній день буде приємний, максимально корисний для кожного з вас.

0: Реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.

0: літачка.
1: Коли, як не влітку, обирати затишок?
2: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
1: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
2: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
3: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
4: Смачний обід
3: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
7: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.

0: KFC. Street Beat від KFC.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
3: Стефайно своїм на стіл.
4: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
5: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Кохайте чорноброві на хвилях радіо Сяйво, друзі, 8:40 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, це шоу «Ранкова кава». І, як завжди, маю до вашої ранкової кави трішки інформаційного сніданку. 31 серпня сьогодні. Цікаві факти про сьогоднішній день. Відзначають Всесвітній день дистанційного навчання, День їжі на свіжому повітрі, Всесвітній день блогу та Всесвітній день блогера. Також цього дня у далекому 1898 році офіційно відкрили Київський політехнічний інститут. У 1907-му створення Антанти відбулося. У 1919-му, у ніч проти 31 серпня, Київ визволили від більшовиків об'єднані сили УГА та дієвої армії УНР. У 1995-му на навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідний супутник «Січ-1», а у 2002-му відбувся політ першого автожиру незалежної України КП-01. У 2015-му цього дня після голосування за зміни до Конституції, внесені президентом України, під Верховною Радою почалися сутички між протестувальниками, правоохоронцями, понад 140 осіб зазнали поранень. Сьогоднішні іменинники – це Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло та Олександр. Тож не забудьте привітати своїх знайомих. І, власне, як я вже згадувала, Всесвітній день дистанційного навчання – це свято присвячене трансформаційній силі дистанційної освіти. Ця подія відзначається сьогодні, 31 серпня, присвячена визнанню і підтримці навчання, яке відбувається поза межами фізичної аудиторії. Він зазначає гнучність, меншу вартість і доступність такої форми навчання. Ось такий, друзі, день сьогодні цікавий маємо. Нагадаю, це 31 серпня, попереду ще багато цікавого на нашій хвилі, тож обов'язково залишайтеся разом з Радіо Сяйво, а ми продовжуємо слухати музику. Ті Гуцул зривається в ефір, тож насолоджуйтесь.

0: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте – Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
1: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола 2.
5: Welcome to Техноцентр.
6: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
7: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
0: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
11: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро «Едельвейс» – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро «Едельвейс», село Хом'яківка, Коломийського району.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, зламні українці. 19 серпня 2026 року під час 77-го обміну військовополоненими додому повернулися 103 українські захисники, серед них воїн з Коломи Андрій Симотюк. Про це повідомляє 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс». Андрій Симотюк потрапив у російський полон 19 листопада 2025 року, а до того тримав оборону на Донецькому напрямку. Ще у 22-му році воїн дістав важку контузію, але після відновлення повернувся до побратимів. Вдома на Андрія Симотюка чекала його мама, пані Ірина. Зараз Андрій перебуває на лікуванні та реабілітації у полоні, він сильно схуд, попереду відновлення. Упродовж 29 серпня на Івано-Франківщині рятувальники двічі допомагали туристам з Київщини, які травмувалися у Карпатах. Обидва потребували медичної допомоги. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. О 15:30 рятувальники отримали інформацію про 38-річного жителя Києва, який пошкодив ногу під час спуску з полонини, що поблизу Ворохти Надвірнянського району. Чоловік не зміг самостійно йти далі. До туриста вирушили гірські надзвичайники з Ворохти. Вони надали йому до медичну допомогу, транспортували до селища і там передали медикам швидкої. 29 серпня 21:30 до регіонального центру управління надзвичайними ситуаціями надійшло повідомлення про ще одного травмованого туриста. Як з'ясувалося, 25-річний житель міста Ірпінь Київської області на шляху від водоспаду Гук до урочища Заросляк, де зорієнтувався та пошкодив голову. Туристу надали до медичну допомогу, гірські рятувальники провели до навчально-спортивної бази Заросляк у Ворохті, де передали працівникам екстреної медичної допомоги. У Верховині 30 серпня відкрили алею віри та надії на честь земляків, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Верховинська селищна рада. Алею облаштували у сквері Дмитра Ватаманюка. На ній розмістили світлини 61 захисника. Під час відкриття присутні спільно помолилися за захисників, які перебувають у полоні або зникли безвісти, їхнє повернення додому та за їхні родини. Також у Печеніжинській територіальній громаді облаштували та відкрили стіну надії, меморіальний простір зі світлинами місцевих жителів, які перебувають у ворожому полоні або вважаються зниклими безвісти, повідомляє Печеніжинська територіальна громада. Під час відкриття присутні рідність військовослужбовців та мешканців громади спільно помолилися за повернення кожного захисника додому. Кожна світлина на стіні надії нагадує громаді про подвиг воїнів та про щоденне очікування їхніх родин. В Івано-Франківську стартував автомотопробіг єдності на підтримку родин українських військових, які зникли безвісти або перебувають у російському полоні. Про це повідомляє міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. Учасники пробігу нагадують про військових, яких досі чекають удома та підтримують їхні родини. На алеї Віри та Надії розмістили портрети зниклих безвісти та полонених захисників. Серед зображених там військові є й ті, хто вже повернувся з російського полону. Цитую: «Війна триває, і, на жаль, список наших зниклих безвісти зростає, тому маємо бути поруч із родинами, підтримувати їх і щодня нагадувати. Ми пам'ятаємо, чекаємо і боремося за кожного», – написав Марцинків. І це вся інформація з Прикарпаття. На цей час ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

як воля твоя, будь ласка.

Ну що ж, друзі, 9:17 на студійному годиннику, шоу «Ранкова кава» повертається до вас. Так, Уляна Калин перед мікрофоном. Нагадую, з вами до 12-ї години п'ємо ранкову каву, дізнаємося багато цікавого та корисного, і заряджаємося хорошим настроєм і слухаємо класну музику. Сьогодні маємо чудовий привід провести цей день особливо приємно, адже у нас 31 серпня, останній день літа, і водночас у США відзначають дуже атмосферне свято, День їжі на свіжому повітрі. Здається, кращої дати і не придумати. Літо добігає кінця, але сонце ще тішить теплом, тож саме час взяти каву, улюблену страву і вирушити на літню терасу у парк або влаштувати невеликий пікнік просто неба, бо вже завтра календарна осінь. І поступово теплі вечори, зелені галявини та відкриті майданчики поступляються місцем прохолодним ранкам і осіннім дощам. Тож сьогодні не відкладайте на потім те, що можна зробити просто зараз. Насолодіться останнім днем літа. Тим більше сьогодні погода нам це дозволяє. Смачно поїжте, погуляйте і збережіть собі ще один теплий спогад цього літа. Ми на радіо Сяйво залишаємося з вами, і нехай цей останній літній день буде сонячним, смачним і по-справжньому особливим для кожного з вас.

Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: Шукаєте ліжко чи матрац?
2: У «Менс Простір» шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
1: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
2: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
1: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
6: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
5: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
6: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
7: Акція діє до 31 серпня.
8: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
9: «Експрес» завжди по дорозі.
10: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. «Левоні», приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
11: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
0: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
12: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових стрільців 23,
13: або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

The Hard Kiss на хвилях Радіо Сяєво, 9:44. Друзі, повертаюся до вас трохи про тих, хто щодня розповідає нам своє життя, ділиться думками, відкриттями та інколи навіть сніданками. Сьогодні, 31 серпня, відзначається Світовий день блогу або День блогера. Свято з'явилося у 2005 році, а дату обрали доволі креативно, якщо подивитися на цифри. 31.08 у певному графічному форматі вони нагадують слово «блог». Сьогодні блогери – це вже не просто люди з камерою та сторінкою в соцмережах, це актори, журналісти, оглядачі, експерти, просто люди, які вміють цікаво розповідати про те, що їх захоплює. А тепер питання до вас. Ви більше читаєте блоги чи самі щось публікуєте? Можливо, саме серед наших слухачів є майбутні блогери, які просто ще не знають про це. Друзі, залишайтеся разом з нами. Попереду ще багато цікавого з Радіо Сяєво.

0: вона реклама.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло Миї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.

0: місті куплю.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці.

0: – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
1: Стефайно своїм на стіл.
2: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
3: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
5: Радіо Сейво ФМ.
6: Липень в її очах, липень в її очах, липень в її очах. Та чому часом на серці печать?

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяєво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Росія продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах в Україні. Про це повідомляють місцеві органи влади, рятувальні служби та поліція. На Запоріжжі влучання в житловий будинок є поранені. Повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки. На Запоріжжі російський впівдрон ударив по багатоповерхівці. Поранені дістали двоє людей, в тому числі підліток. Написав Федоров опівночі проти 31 серпня. Загалом, за його словами, впродовж минулої доби Російська Федерація атакувала область 923 рази. Дві людини загинули, ще троє поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район, повідомив Федоров вранці 31 серпня. На Дніпровщині 10 атак дронами, артилерія та авіабомби. Війська Російської Федерації з вечора понад 10 разів били по Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждав один цивільний. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа. Зокрема, у Павлоградському районі росіяни посілили в Троїцькій і Богданівській громади, виникли пожежі, понівечене підприємство, постраждав 38-річний чоловік. Він госпіталізований в стані середньої тяжкості. Учора та сьогодні вночі ворог атакував БПЛА типу «Шахет» Миколаївської області, повідомив ВО виконувач обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов. Унаслідок атаки у Миколаївському районі поранено 44-річного чоловіка, його було госпіталізовано. На ранок стан стабільний, пошкоджено складське приміщення, 7 вантажних та 2 легкових автомобілі, написав Решетілов. Також упродовж минулої доби російська армія била по Херсонщині дронами з авіації та артилерії. Поранення отримали 16 мешканців області. Про це написав у телеграм очільник ОВА Олександр Прокудін. Він наголосив, що російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, населених пунктів в області, зокрема, пошкодили 11 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, мопед та приватні автомобілі. Також на Харківщині під удар потрапили поштове авто, водій поранений. Про це повідомляють в Харківській обласній прокуратурі. У повідомленні сказано, що вночі проти 31 серпня в селищі Близнюки Лозівського району російський дрон, ймовірно, типу «Молнія», поцілив у вантажний автомобіль поштової служби. Наслідок атаки транспортний засіб загорівся, водій отримав поранення, повідомляє обласна прокуратура. Загалом над Україною збили 96 повітряних цілей. Про це повідомляють з командування повітряних сил. У ніч на 31 серпня противник атакував однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторієм Чорного моря, а також 121 ударний БПЛА типу «Шахет», «Гарбера» та дрони-імітатори типу «Пародія» з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарське, ТОТ, Донецьке, Гвардійське, Крим. Йдеться у повідомленні. Уточнюється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 годину ранку, 31 серпня, протиповітряна оборона збила, подавила 96 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни. Керована авіаційна ракета Х-59 цілі не досягла. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях, сказано у повідомленні повітряних сил. Станом на 31 серпня кількість загиблих через повені в Непалі сягнула 903 людини. Ще 4247 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це пише France24 з посиланням на Національне управління зі зниження ризику та управління стихійними лихами Непалу. Безвісти зникли 4247 людей, серед яких 592 іноземці і 933 працівники гідроелектростанцій. Водночас китайська влада повідомила про 16 загиблих і 546 людей, які досі вважаються зниклими безвісти, серед них 261 іноземець, зокрема 100 громадян Непалу. У армії Непалу зазначили, що в неділю 30 серпня проведені пошуково-рятувальних робіт завдали нічні опади та підвищення рівня води у річці. У Німеччині відбуваються військові навчання для поляків, організовані Сполученими Штатами Америки. Вони орієнтовані, зокрема, на вивчення новітніх методів у війні безпілотниками та досвід України у війні проти Росії. Про це пише Associated Press. У матеріалі йдеться, що польські бійці сил спеціальних операцій беруть участь у навчаннях, сценарій яких розробили кілька місяців тому. Під час маневрів військові відпрацьовують прориви через ворожі позиції, пересування на кілька миль у глиб контрольованої противником території та ураження ключового об'єкта за допомогою безпілотників. І це всі новини станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Зеленооке стрико моє серце на хвилях радіо Сяєво. 10:15 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, що ранкова кава. Друзі, нагадаю, актуальний прогноз погоди на сьогодні, на 31 серпня. Синоптики обіцяють нам на Івано-Франківщині температуру повітря від плюс 11 до плюс 31, плюс 21 вже на дворі відчувається просто зараз. Увесь день в Коломиї отримається ясна погода і день буде без оводів. За останні 130 років у нас на Івано-Франківщині цього дня найтепліше було у 2015 році, плюс 36 градусів, а у далекому 1966 році було найхолодніше, плюс 5 градусів. Народний прогноз погоди каже, що з цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом, часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ, дули вітри холодні. Ну, а нас радує сьогодні останній день літа, плюс 31, нагадаю, ясна погода сьогодні і день без опадів, тож обов'язково пийте багато водички, багато гуляйте, друзі, в останній день літа, пийте ранкову каву, обов'язково снідайте, не забувайте задонатити нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву, ну і, звісно ж, залишайтесь на нашій теплій сонячній хвилі. Разом з радіо Сяєво ранки набагато ясніші та красивіші, так, тож обов'язково будьте разом з нами, попереду ще багато цікавого, просто зараз в ефір вривається Крістонько з треком «Дихаю тобою».

0: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
3: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
5: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
6: Мотокоси «Штіль» та 3WD «Миюк» зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня. «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
0: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах. Догмат чи догмат? Як правильно? Правильно – догмат.

Дерево на хвилях радіо Сяєво, друзі. Ну що ж, сьогодні той самий день, останній день літа, 31 серпня. Літо офіційно бере паузу до наступного року. Попереду вересень, ранкові прохолоди, перші жовті листочки. Але сьогодні не сумуємо, бо літо – це не тільки 3 місяці в календарі. Це запах прогрітої дороги, вечори, які не хочеться закінчувати. Зустрічі, спонтанні поїздки, море, гори, холодна кава і ті моменти, які ми точно захочемо згадати взимку. Тож, якщо сьогодні маєте можливість, не поспішайте, вийдіть на прогулянку. Випийте кави десь просто небо. Зателефонуйте людині, з якою давно не говорили, і просто насолодіться сьогоднішнім днем. А літо, воно нікуди не зникне, воно залишиться в наших спогадах і, можливо, у піснях. В останній день літа. Танцюй, сеньоріта, на радіо Сяєво.

0: і вона реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Якщо профіль, то века. Якщо вікна, то вікно.
5: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
8: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
9: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
11: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 АУ Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
12: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
13: Стефайно своїм на стіл.
14: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво. У студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Екс-міністр оборони України Михайло Федоров у США заявив, що може допомогти Америці створити армію дронів, якщо Вашингтон постачатиме Україні ракети для систем Patriot. Про це Федоров заявив в інтерв'ю Financial Times. Він наголосив, що буде радий допомогти Америці створити армію дронів, особливо в обмін на ракети-перехоплювачі Patriot, щоб ми могли пережити цю зиму. За словами Федорова, він готовий піти на такий обмін. У своєму дописі на Facebook він розкрив деталі і мету своєї поїздки до Сполучених Штатів Америки. Цитую: «Один із ключових фокусів створення нового інвестиційного фонду оборонних технологій. Це буде не класичний венчурний фонд. Плануємо не лише інвестувати в українські дефенс-течі компанії, а й самі створювати нові компанії навколо технологій, які сьогодні критично потрібні на полі бою», написав екс-міністр оборони України. Американський міністр фінансів Скотт Бесент заявив, що Штати планують щотижня посилювати вторинні економічні санкції проти Ірану. Про це він розповів Reuters. Після запровадження 28 серпня санкцій проти представництва єгипетського в ОАЕ виробництва через ймовірні фінансові зв'язки з Іраном, Бесент заявив в інтерв'ю, що наступним кроком може стати повне відключення банку від фінансової системи, що працює з доларом США. Ви побачите набагато більше таких санкційних випадків щотижня. Починаємо з банків і кажемо банкам, що мати іранські гроші та допомагати режиму – це неприйнятно, сказав він. Німецький канцлер Фрідріх Мерц 31 серпня заявив про завершальний етап розслідування атаки в аеропорту Лейпцига та додав: «Країна і союзники по Європі і НАТО готують відповідь». Про це пише Reuters. «Ми перебуваємо у процесі завершення розслідування. У федеральному уряді існує широкий консенсус щодо того, як ми повинні реагувати, і ми пояснюємо це найближчими днями. Це не забере багато часу», сказав Мерц. Водночас він не зазначив, хто може нести відповідальність за атаку, а натомість зауважив: «Відповідь ФРН координує з партнерами». Ілон Маск раніше казав екс-міністру оборони Михайлу Федорову, що він готовий дозволити використання терміналів Starlink за межами України, однак це є політичним рішенням, яке спершу мають схвалити у Білому домі. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела. Перед своїм візитом у США Федоров відмовився коментувати, чи зустрінеться з Маском, однак додав, що залишається з ним у тісному контакті. Раніше президент Володимир Зеленський попросив дозволу у Маска використовувати безпілотники, оснащені Starlink, проти пускових установ балістичних ракет на відстані до 200 кілометрів вглиб Російської Федерації. Джерела видання розповіли, Маск казав Федорову, що готовий це зробити, але підкреслив, що це є політичним рішенням, тож потрібно, аби це схвалили у Білому домі. У канадській Отаві пропонують перейменувати проспект на честь президента США Дональда Трампа на проспект Обами. Також розглядають назву Авеню Тако. Про це пише CNN. Міська рада Отави 26 серпня підтримала перейменування проспекту напередодні, як Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка. Проспект, який готують перейменувати, носив ім'я Трампа 25 років. За словами міського радника Отави, серед нових варіантів є назви його на честь Обами, Канади, Онтаріо та Мексиканської затоки. Водночас місто розглядає варіант Тако Авеню як абревіатуру від перекладу «Трамп завжди дає задню». І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Панорама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
5: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
6: Комбо 1.
5: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
6: Комбо 2.
5: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
6: Смачний обід
5: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
0: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

11.26 на студійному годиннику. Друзі, маю для вас музичну новинку від Фіолет, трек «Бісить». Це пісня та відео не лише про втрату, це нагадування про людей, які мали повернутися додому, але не повернулись. Про тих, чиї обличчя залишаються у пам'яті тих, хто вижив, і про ціну, яку Україна щодня платить за можливість жити. Кажуть, Фіолет, нехай це відео стане нагадуванням про ціну, яку українці платять не докором, лише нагадуванням не бути байдужими.

0: експерт чи експерт? Як правильно? Правильно, експерт.
1: Слухай своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво FM.

Надія на хвилях Радіо Сяйво, друзі, 11.39 на студійному годиннику. Повертаюся до вас ще однією музичною новинкою. Казка виконала пісню «Все по колу» у межах документально-музичного фільму «Хартія Незалежності» спеціального проєкту другого корпусу НГУ «Хартія» до Дня Незалежності України. Разом із військовим оркестром та українськими артистами казка стала частиною музичної історії Харкова, міста, яке продовжує жити, творити та звучати попри все. «Хартія Незалежності» об'єднала музикантів і військових навколо спільної історії про силу, свободу та незламність України. Тож давайте послухаємо казку «Все по колу». Так, у межах документально-музичного фільму виконала вона для «Хартії Незалежності». Все

0: Реклама.
1: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
2: Тоді бери участь у Pronto Money. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
1: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
2: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
3: Акція діє до 31 серпня.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс, село Хом'яківка Коломийського району.
6: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. 30 серпня на території області виникло 8 пожеж сухої трави та сміття на відкритих територіях в Івано-Франківському, Калицькому, Косівському та Надвірнянському районах. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. На даний час триває гасіння пожежі сухої трави та чагарників на відкритій території поблизу села Рівня Калицького району. Рятувальники вже локалізували пожежу на площі 4 гектари. На місці події працює мобільна оперативна група Калицького районного управління ДСНС в області. Рятувальники закликають громадян не спалювати суху траву, рослинні залишки та сміття, адже за це існує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. У Рожнівській громаді на Івано-Франківщині перекинувся мотоцикл, на якому їхали двоє дев'ятикласників. Унаслідок аварії 15-річний пасажир Петро Лучик загинув. Співчуття з приводу загибелі Петра Лучика із села Хімчин висловила Рожнівська сільська рада. Аварія сталася 26 серпня близько 20-ї години на вулиці Героїв Небесної Сотні в селі Рожнів Косівського району. 14-річний водій мотоцикла, рухаючись головною дорогою, перевозив 15-річного товариша на заокругленій ділянці шляху. Хлопець не впорався з керуванням, через що мотоцикл перекинувся. Від отриманих травм пасажир загинув на місці події. 14-річний водій втік додому, де розповів про все рідним, після чого повернувся з ними на місце аварії. Перевірка показала, що юнак був тверезий, затримання не проводили. Встановлено, що транспортний засіб не зареєстрований. Відомості про подію внесли до ЄРДР за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого». Упродовж 29 серпня на Івано-Франківщині рятувальники двічі допомагали туристам з Київщини, які травмувалися в Карпатах. Обидва потребували медичної допомоги. Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Травмований поблизу Ворог та киянин о 15:30 рятувальники отримали інформацію про 38-річного жителя Києва, який пошкодив ногу під час спуску з полонини, що поблизу Ворогти Надвірнянського району. Чоловік не міг самостійно йти далі. До туриста вирушили гірські надзвичайники з Ворогти, вони надали йому домедичну допомогу, транспортували до селища і там передали медикам швидкої. 29 серпня о 21:30 до регіонального центру управління надзвичайними ситуаціями надійшло повідомлення про ще одного травмованого туриста. Як з'ясувалося, 25-річний житель міста Ірпінь Київської області на шляху від водоспаду Гук до урочища Заросляк дезорієнтувався та пошкодив голову. Туристу надали домедичну допомогу, гірські рятувальники провели до навчально-спортивної бази Заросляк у Ворогті, де передали працівниками екстреної медичної допомоги. У Верховині 30 серпня відкрили алею віри та надії на честь земляків, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Верховинська селищна рада. Алею облаштували у сквері Дмитра Ватаманюка. На ній розмістили світлини 61 захисника. Під час відкриття присутні спільно помолилися за захисників, які перебувають у полоні або зникли безвісти, їхнє повернення додому та за їхні родини. В Івано-Франківську стартував автомотопробіг єдності на підтримку родин українських військових, які зникли безвісти або перебувають у російському полоні. Про це повідомляє міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. Учасники пробігу нагадують про військових, яких досі чекають вдома та підтримують їхні родини. На алеї Віри та Надії розмістили портрети зниклих безвісти та полонених захисників. Серед зображених там військові є й ті, хто вже повернувся з російського полону. Цитую: «Війна триває, і, на жаль, список наших захисників зниклих безвісти зростає. Тому маємо бути поруч із родинами, підтримувати їх і щодня нагадувати. Ми пам'ятаємо, чекаємо і боремося за кожного», – написав Марцинків. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

радио Сяйво.

0: Реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
2: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола 2.
5: Елка, ту Техноцентр.
6: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
7: А хочеш чогось особливого?
6: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
11: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. 12:30, як завжди, о цій порі ваша улюблена програма «Інтелектуальне казино». Розпочинається новий тиждень, понеділок, 31 серпня, останній день літа. І сьогодні ми даруємо вам смачну піцу від піцерії «Даніель». Вигравайте її, відповідаючи на запитання, яке лунає в прямому ефірі, а варіанти відповіді скидайте в інстаграм на сторінку Віктор Поворозник. Просто зараз у директ напишіть відповідь на запитання. Яка річка протікає через Чернівці? Як називається річка, що протікає через Чернівці? Я чекаю ваших відповідей, друзі, поспішайте. Хто першим відповість правильно, отримає піцу. Бажаємо всім смачного, хто зараз обідає, та всім щасливої дороги, хто за кермом слухає нас.

12 година 51 хвилина. Підбиваємо підсумки нашої сьогоднішньої вікторії. Не яка річка протікає через Чернівці? Звичайно, що це річка Прут. І першим відповів правильно на це запитання Володимир 21. Саме так називається сторінка. Володимир, я вас вітаю. Ви виграли сьогодні піцу від піцерії Даніель. Бажаємо вам смачного. Обов'язково зараз напишу, як ви зможете отримати подарунок. Вам, друзі, всім бажаємо вдалого робочого тижня. Залишайтесь з нами на вашій улюбленій хвилі. Радіо Сяйво.

0: і вона реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Кафедик.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най.
2: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
3: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
2: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у «Стефайно» саме для вас. Балик свинячі охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.

0: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Минулої доби рятувальники ліквідували 8 пожеж в природних екосистемах Івано-Франківщини. 30 серпня на території області виникло 8 пожеж сухої трави та сміття на відкритих територіях в Івано-Франківському, Калузькому, Косівському та Надвірнянському районах. На даний час триває гасіння пожежі сухої трави та чагарників на відкритій території поблизу села Рівня Калузького району. Рятувальники вже локалізували пожежу на площі 4 гектари. На місці події працює мобільна оперативна група Калузького районного управління ДСНС в області. Рятувальники закликають громадян не спалювати суху траву, рослинні залишки та сміття, адже за це існує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 3 до 6 тисяч гривень. 5 вересня в Коломиї відбудеться концерт народної артистки України Катерини Бужинської. Субота, спортивний комплекс «Локомотив», початок о 19:00. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних декоративних голубів та іншої живності, місце проведення – автобазар «Торговиця». Всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Неділя, 6 вересня. Вихованці Коломийської школи єдиноборств «Джібро Тім» повернулися з чемпіонату світу з ММА, який відбувся в Абу-Дабі, з двома медалями. 17-річний Всеволод Стефанишин здобув срібло, а 14-річний Михайло Гануляк – бронзу. Чемпіонів тренує тренер національної збірної з ММА, головний тренер та керівник школи «Джібро Тім» коломиянин Юрій Данищук. Як хлопці виборювали світові нагороди і скільки праці стоїть за цими медалями, слухайте далі.
4: На світовий чемпіонат зі змішаних єдиноборств до Об'єднаних Арабських Еміратів з Коломиї у складі національної збірної їхали 5 вихованців школи «Джібро Тім». З них 2 повернулися з нагородами. Це неймовірний результат, каже тренер Юрій Данищук, адже у цих змаганнях брали участь понад 1200 спортсменів з 55 країн світу.
5: Ми дуже щасливі і горді, що нам випала така можливість відібратися до складу національної збірної та приймати участь на чемпіонаті світу з ММА. Додому ми повернулися з 2 завойованими нагородами. Нам вдалося завоювати срібну медаль чемпіонату та бронзову медаль чемпіонату. Срібний призер чемпіонату став Стефанишин Всеволод в віковій категорії U18, вагова категорія до 79 та 4 кілограмів. На своєму шляху він здолав дуже багато сильних та талановитих спортсменів та став срібним призером чемпіонату світу. Також йому вдалося виконати норматив майстер спорту України зі змішаних єдиноборств ММА, що є неймовірним показником для такого рівня, та дуже щасливі, що вдалося таке досягнення йому виконати в віці 17 років. Також бронзовим призером чемпіонату світу став Гануляк Михайло у віковій категорії U14 до ваговій категорії до 57 кілограм. Також Міша на своєму шляху здолав неймовірну кількість крутих та сильних спортсменів. І ми дуже щасливі за нього. Це для нього вже був 3-й чемпіонат світу. І перша завойована нагорода на ньому. Знаю, скільки праці та бажань, емоцій та сил приклали хлопці для таких нагород, тож ми дуже ними пишаємось.
4: 17-річний Всеволод Стефанишин у єдиноборствах уже 6 років. Має чимало нагород. Так, у 2024-му він завоював срібло на чемпіонаті Європи, а у 2025-му став чемпіоном Європи з ММА і привіз до Коломиї золоту медаль. Цьогоріч він закінчив Коломийський ліцей номер 9 і вступив до одного з львівських вишів, а ще став срібним призером чемпіонату світу. І за цим результатом стоїть фантастична праця і наполегливість.
6: Кожного дня іноді по 2 тренування, пробіжки, тренування, дієта спортивна, режим – це кожного дня робота. На шляху до фіналу я приміг представників країн Узбекистану, Фінляндії та Південної Африки. Та в фіналі в дуже близькому поєдинку поступився та посів 2 місце. Подальші мої плани – це ще тренуватися, зараз виступати, переходити в нову вікову категорію, по молоді вже виступати. Планую ще завоювати золото на міжнародній світовій арені, відбиратися, проходити та наступного року вже в новій категорії завойовувати нові вершини.
4: Такі ж амбіції має і 14-річний Михайло Гануляк, який тренується у Джіброті вже понад 5 років. І останні 3 роки його шлях на тренування – окрема історія. Щодня хлопець їздить з Івано-Франківська до Коломиї, аби тренуватися саме у Юрія Данищука.
7: Я доїжджаю з Івано-Франківська в Коломию кожен день на тренування, то що, ну, я розумію, що школа єдиноборств є, ну, дуже сильна, і це, ну, дуже тяжко. Так, після школи зразу треба бігти швидко, збирати рюкзак та їхати на тренування. Це для мене вже третій чемпіонат світу. У 2024 році я і 2025 році я вернувся без медалей, але цього року мені вийшло вернутися з бронзовою медаллю. Я дуже задоволений, що вся моя праця дала плоди.
4: Для 14-річного спортсмена 3 роки щоденних поїздок між містами заради тренувань – це теж частина великої спортивної роботи. І результат цієї роботи – бронзова медаль чемпіонату світу. Сам Юрій Данищук тренує хлопців і дівчат уже 8 років. За цей час підготував 5 чемпіонів Європи та 3 чемпіонів світу. Ці перемоги – це результат його любові до спорту, щоденної наполегливої роботи та віри у можливості своїх вихованців.
3: І це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
8: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
9: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.

0: стріт-біт від KFC.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. У перший день осені 1 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15, в день 22-27 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 15-20 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.

0: автостанції.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло мої, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
3: Турбуєш шкіру чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
4: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
5: Тоді бери участь у Pronto Money. Замовляй від 300 гривень та отримуй скретч-карти.
4: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
5: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
6: Акція діє до 31 серпня.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні. Гідні покупки. Будова. Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Айво.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгуби. І приходь, коли

0: Привезти чи привезти? Як правильно? Правильно, привезти.
1: Реклама.
2: Міжбут?
0: Міжбут.
2: Міжбут це де?
0: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: А зараз холодні новини від Майамі.
7: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
6: А хочеш чогось особливого?
7: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі! Обирай свій смак молочного коктейля.
8: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
3: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
9: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
3: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
5: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прямому ефірі з Віктором Поворозником.
1: Вітаю, друзі! Сьогодні в студії Радіо Сяйво особлива гостя – народна артистка України, співачка, яка вже багато років дарує слухачам українську музику, емоції та гарний настрій. Її пісні знають і люблять далеко за межами України, а кожна зустріч з публікою – це можливість не просто почути улюблені композиції, а відчути неймовірну енергетику живого концерту. В нашій студії неперевершена Катерина Бужинська.
2: Доброго дня, рідна Коломия! Доброго дня! Дуже рада, пане Вікторе, бути у вас в студії. Здається, роки три тому я була останній раз, і сьогодні знову, з великою радістю.
1: Отож, ласкаво просимо в Коломию, ласкаво просимо в студію Радіо Сяйво. Приємно бачити вашу посмішку, ваш настрій сьогоднішній. Загалом, як Коломия вас зустрічає постійно?
2: Коломия мене завжди прекрасно зустрічає, в мене тут багато друзів. Мені в Коломиї дуже затишно, приємно, гостинно, смачно, співочо, ну і такий красивий край. І вчора я виступала в Космачі на весільному фестивалі. Карпати, гори, Афіни, чудові люди, такий колорит. Чесно, я просто в захваті. Я вперше раз була в Космачі, і я не очікувала, що настільки мені сподобається.
1: Вже цієї суботи, 5 вересня, ви виступатимете в Коломиї, в Локомотиві.
2: Так, я всіх запрошую на мій концерт. Це благодійний концерт, ми будемо допомагати Збройним силам України, як завжди. І, звичайно, будемо єднатися духовно, хорошою музикою заради нашої перемоги.
1: Скажіть, а є у вас улюблені місця в Коломиї, саме де ви любите відпочити, пройтися, можливо, чи немає такої можливості?
2: На жаль, багато часу нема, бо я весь час проїздом, але я все ж таки знайду колись один вільний день і приїду. А мені дуже подобається оця велика Писанка у вас, декілька ресторанів, ну, але не буду робити рекламу. А гостина завжди зустрічає нас, один класний готель, є друзі-музиканти. Тобто Коломия – це прекрасно.
1: Я бачу в ваших соцмережах нову пісню, яка незабаром вийде. Розкажіть про неї.
2: Ой, ми настільки багато нових пісень. За останні 9 місяців в мене вийшло цілий альбом. Більше 10 пісень. Серед яких «Мамина любов», «Донечка моя», «Заборонене кохання», «По швидкісній магістралі», «Ти скажеш дружині». Боже, стільки пісень, що навіть і всі зараз не згадаю, але вони вже всі є в Ютубі, на моєму офіційному каналі, в соцмережах. До речі, друзі, підписуйтесь і в TikTok, і в Instagram, Facebook. Ви будете знати, де я виступаю, де можна мене побачити, зустрітись. Я завжди люблю спілкуватись з людьми і стараюсь і після концерту приділити людям увагу. От вчора, наприклад, ще годину після виступу я фотографувала з людьми, бо вони мали бажання. До речі, вчора на концерті була мама героя Привіда. Ви знаєте, да? Пані Наталя? Це Привід, це льотчик відомий, який...
1: Так, з Коломийщини, так.
2: Він, здається, з Франківська.
1: Пані Наталія, ви за пані Наталю Тарабал?
2: За маму, да,
1: так. Так.
2: І вона була на концерті, і я присвятила пісню нашим героям, пісню «Сила кохання». І в мене є пісня «Солдат України». Вона була написана ще в 2012 році, ще до війни. І завжди на кожному концерті я обов'язково починаю свій концерт з пісні, яка вважається неофіційним гімном України. Вона увійшла в шкільну хрестоматійну програму, діти вивчають її на уроках музики. Це пісня, яку написав мій творчий хрещений батько Юрій Рибчинський «Україна – це ми». Ну і, звичайно, пісня, як у нас на Україні, якій 25 років, як кажуть, на ній виросло не одне покоління. І патріотичні пісні завжди були в моєму репертуарі. Ще й 30 років тому, як я починала свою кар'єру, я завжди любила співати про Україну. Мені дуже подобається моя пісня, яку мені подарував Павло Зібров, Юрій Рибчинський. «Буває тільки в Україні така духмяна світла ніч».
1: Дуже гарна пісня.
2: Ця пісня увійшла в золотий естрадний фонд. І Звичайно, я роблю і нові пісні. Дуже багато справді сучасних пісень, модних і для молоді. Вчора всі відривались під пісню «Микола». Це така вона темпова, весела. Навіть два хлопця вийшли на сцену. А я питаю, як вас звати? Один каже, мене звати Міша, але я так хотів бути ближче до вас, на вас подивитись, що я вийшов під Миколу.
1: Катерина, скажіть, от справді кожна пісня зараз у вас хіт. Як вам вдається от визначити, чи буде ця пісня хітом, чи ви дуже відбірково от ставитесь до матеріалу?
2: Мені дуже хотілося, щоб кожна пісня була хітом, але так не буває насправді. Люди обирають пісню, яка їм запала в серце, а ще у кожної пісні є своя доля. Ви знаєте, як в людини.
1: Так.
2: Є пісня, яка от просто тільки вийшла і вже вона усюди. А є пісня, яку, наприклад, я дуже люблю, і вона така от справжня, але недостатньо її побачили, почули. І не настільки вона, можливо, популярна, але вона, можливо, іще краще, ніж ті пісні, які знають люди. Така ситуація також буває. А ще в мене буде нова пісня про сина. Тому що в мене троє дітей, дві донечки і хлопчик Дмитрик. І він каже, мама, ну що це таке? Про донечку пісня в тебе є, а коли про сина? Я подзвонила Петру Мазі. Петро Мага, дуже талановитий поет. І я кажу, напиши, будь ласка, пісню про сина. І він написав геніальний текст. Там такі слова, на щастя, я зараз точно не скажу, але там, зараз, якщо встигну, пошукаю. Пісня про сина настільки сподобалась людям, я її ще не випустила, але коли співала на концертах,
1: люди
2: з першого ряду, люди плакали. І причому плакали дорослі чоловіки. От побачити, що плакали чоловіки, от дивіться, на щастя тисячі підков я на дворі твоїм розкину. Як ти знайдеш свою любов, а я прийму твій вибір, сину. Кохане сонечко моє, хай будуть поряд добрі люди. Ти – цілий світ, що в мене є, і я у тебе завжди буду. А приспів такий, сину, я прилину подихом легеньким, оберегом долі стану на поріг. Будеш ти для мене хлопчиком маленьким, навіть як онуків матимеш своїх.
1: Дуже гарні слова.
2: А музика яка? Я просто трошки захрипла, бо вчора на стадіоні дуже голосно співала. До речі, вчора Гуцул хуліган не вийшов на свій час. Десь він там з друзями, не знаю, що він там забувся.
1: Забувся про виступ?
2: Так, і треба було рятувати концерт. І хто? Народна артистка України, універсальний солдат. Я вийшла на годину раніше, хоча я тільки приїхала, ми з моїм колективом, вони дійсно дівчата-героїні, хлопці-музиканти, ми за 5 хвилин переодягнулись. Я навіть ін'єри, знаєте, це такі навушники спеціальні, коли на сцені дуже голосно, живі барабани і багато техніки, воно трошки підгужує. І всі артисти використовують спеціальні такі вушні монітори. Я не встигла їх одягнути, і тому було дуже голосно, я дуже голосно співала. І сьогодні трошечки такий голос. Але 5-му буду в повній бойовій готовності.
1: Ми чекаємо.
2: Для вас, мої дорогі.
1: Ми вас чекаємо, звичайно. Зараз нас чує не тільки Коломия, а нас чує ціла Івано-Франківщина.
2: Ой, чудово, вітаю всіх.
1: Скажіть, є концерти на Івано-Франківщині ще крім Коломиї, бо я не бачив графік.
2: А от я хочу Франківську зробити. Теж я рік не була, вже пора. Тому якщо нас чують, люди хочуть, наприклад, Катерину Божинську запросити на день народження, на весілля. Будь ласка, я з задоволенням, я працюю на корпоративах, бо деякі люди пишуть, ой, ну ви ж така співачка, такого рівня. Це, мабуть, ви не співаєте на таких святах. Звичайно, співаю.
1: Так.
2: І люблю виступати на святах, людям дарувати позитивні емоції. І пісні в мене є на любу тематику.
1: Ви легка на підйом, я вам скажу, тому що сьогодні ми з Катериною дзвонилися. Катерина каже, я в Коломиї, давайте зробимо.
2: Я позавчора тільки бусом виїхала з Болгарії.
1: Серйозно?
2: Так, ми приїхали через Сербію, Угорщину, Закарпаття, ще встигли виступити в Закарпатті у людей на хрестинах. Вчора в Космачі, сьогодні у вас і їдемо далі в Чернівці.
1: Ну а як так встигати? Розкажіть, от як можна встигнути і в Болгарії, і в Космачі?
2: А це життя артистів, я так вже привикла,
1: звикла. Це дисципліна, так?
2: Це дисципліна. Якщо хтось думає, що бути артисткою – це легко, це неправда. По-перше, це важко фізично. По-друге, треба дуже багато адміністративних організаційних моментів теж це зробити і встигнути. Наприклад, я повністю займаюся всім колективом, всіми нашими виступами сама організацією. І це непросто. Але мені це подобається, це для мене улюблена робота, тому я з радістю і кожного дня дякую Господу Богу за те, що в мене є можливість співати, лікувати душі. Я, до речі, мріяла в дитинстві бути лікарем, а не співачкою спочатку. І завжди кажу, що я з бідної, але порядної родини, і не було можливості мені попасти, навчатись, і... Але так, може, Господь Бог і доля розпорядилась, що в 11 років я вже виграла перший конкурс. Це було 90-ті роки. І на цьому конкурсі я отримала другу премію, $300, путівку в Польщу. В 11 років. Це були тоді дуже великі гроші. І моя мама сказала, Боже, ну дійсно, мабуть, наша Катя талант. І треба це розвивати. І тільки тоді вже мені знайшли вчительку Марію Аронівну Когос. Це легендарна чернівецька вчителька вокалу, яка... І Аню Лорок, і Марта, і Таня Решетняк, Таяна, наші такі співочі артисти в неї навчались. І от з 11 років, можна сказати, я почала свою кар'єру. Але все ж таки офіційно я вважаю, я вийшла на сцену Палацу спорту в Києві в 16 років. Тому я вже 31 рік на професійній сцені.
1: Браво, браво. З нами сьогодні Катерина Бужинська, народна артистка України. За Чернівці згадав, коли гуляв містом і побачив зірку, на якій написано Катерина Бужинська, на алеї зірок.
2: Так, у нас є алея зірок.
1: Вас дуже шанують, вас дуже люблять саме і в Чернівцях, на такій поважній алеї ваше
2: дуже
1: ім'я.
2: Дуже дякую. Біля Софії Ротару і Єво Бобола.
1: Так.
2: Дуже приємно. Да, це мені ще цю зірку вручили, мені здається, в 2008 році наш мер, його вже, на жаль, нема, Микола Федорук. Це було дуже давно. І біля театру Ольги Кобилянської є в нас така алея. Але деяких артистів, які... не патріоти, які в Росії, їх зірки розбили, і люди не хочуть їх бачити, чути і згадувати про них, тому що в такий важкий момент для країни, для українського народу, ну, не всі зробили правильний вибір. Не всі зробили вибір в підтримку нашої рідної України.
1: Але ви залишилися з нами, і ми вам дуже за це вдячні.
2: Обов'язково, і я, хто не знає, хто зараз нас, можливо, вперше слухає, в мене чоловік болгарин. І я кажу, що ми дівчата, в кого іноземці чоловіки, як Роксолани. Мій чоловік вивчив українську мову. Мій чоловік дуже любить українську кухню, навіть співає. Їздив зі мною в турі і співав зі мною дует пісня «Вічно кохати». Якщо буде цікаво, ми потім зможемо людям включити. І він разом з урядом Болгарії таємно на початку повномасштабного вторгнення придавав паливо Україні і завжди підтримує Україну. І в Європарламенті йому дуже вдячна за те, що він патріот України. В Болгарії навіть ходить в футболці з надписом «Азов». Можете собі уявити.
1: Молодець.
2: Так, а Болгарія, вона налаштована не дуже до нас, українців, на жаль, тому що пенсіонери, люди, які жили при Радянському Союзі, вони підтримували і тоді ще й москалів, і це в них була така дружба, і начебто Болгарію називали однією з республік, тобто в них ностальгія, і вони начебто не розуміють, хто агресор, а хто жертва, але я з ними постійно там сварюсь, я усюди з українською тематикою. Я одружилась, вийшла заміж в 12-му році, ні, в 14-му. У нас потужна там болгарська діаспора, весь час ми взаємодіємо і тримаємо тил. Але мій чоловік каже, мабуть, ти співачка, це діагноз. Я кажу, чому? Він каже, в тебе троє дітей неповнолітніх. Куди ти лізеш, куди ти їдеш? У мене концерти Харків, Дніпро, Київ. Так. А я кажу, Діма, Дімітр звати чоловіка, коли в Україні були гарні часи, мій народ мені дав звання народної артистки. Де я зараз повинна бути? Як ти гадаєш? Він так подумав і каже, ну да, ти права, їдь з Богом, а ми з дітками за тебе будемо молитись. Але він зараз приїхав зі мною, він вчора був зі мною на концерті і поїде в Чернівці, приїхав допомагати, підтримувати.
1: Від початку справді повномасштабної війни українські артисти стали не лише музикантами, а й активними волонтерами.
2: Волонтерами також.
1: Учасниками благодійних ініціатив. Якою для вас є ця частина роботи? Ви виступаєте на благодійних концертах і підтримуєте наших захисників постійно.
2: Більше ніж 200 концертів благодійних, 9 мільйонів гривень.
1: Дякуємо вам.
2: Подяка і орден за підтримку Збройних сил України від Залужного і постійно від частини. От зараз я дуже допомагаю Чернігівському шпиталю на медичну техніку, майже з кожного концерту. Звичайно, дуже багато мене пов'язує з десяткою Едельвейс. З самого початку війни я допомагаю, тому що мій брат Олег, спортивний журналіст, позивний журналіст, він був в десятці. І, звичайно, Коломия, і тут я бувала часто, і привозила допомогу із Америки, і з усіх країн, з Європи, де була можливість, і з концертів. І от в «Локомотиві» буде у нас зараз концерт обов'язково також, ми стараємось допомагати.
1: Я можу тільки вам подякувати і сказати браво, Катерино, дякуємо, що робите для України.
2: Не треба за це дякувати.
1: Такі важливі речі.
2: Це нормальне відношення. Так кожна людина свідомо поступає. За це не треба дякувати. Ми такі повинні бути всі. І я завжди про це кажу. Хто є, а якщо не ми? Тому ми повинні в такий важкий час єднатись. І, до речі, я дякую діаспорам по світу, які підтримують, хто чим може. От зараз я приїхала з Італії, у мене був концерт, ми зібрали для Чернігівського шпиталю, в Барселоні я робила концерт, в Берліні, тобто потрошки, знаєте, по копійчині, і вже купили апаратуру, щоб лікувати хлопців з вадами слуху після контузій.
1: Якою ви хочете бачити Україну після перемоги?
2: Я хочу бачити Україну мирною, багатою, плодородною, щоб були тільки наші люди, не треба нас виганяти з нашої землі. Бо в мене таке враження, що цю війну роблять спеціально, щоб звільнити нашу плодородну землю, наш чернозьом, нашу житницю. Я не розумію, що це відбувається. Це страх, це жах. Бувають дітей, людей. Я коли за кордоном розповідаю, вони так на мене дивляться, начебто я якісь казочки їм розповідаю. Вони не розуміють, бо така пропаганда москальська, що це просто витримати дуже важко, але ми не повинні здаватись. Мені дуже приємно, що тут у вас, Франківщина, такі патріоти. От вчора в Космачі я в захваті від людей. Я поспілкувалася з людьми, які вони нікуди не їдуть, вони все, що заробляють, вкладають, вони будують, вони там будують колиби, етноготелі. Вчора я була в такому готелі.
1: Розкажіть.
2: Це просто фантастичне місце. Костюми історичні, яким по 100 років, все з дерева. Називається, зараз я хочу сказати, бутинар.
1: Бутинар, так.
2: Пан Василь, він все це, він живе цим просто. Там така природа, там така нетронута, оця Божа краса, там така енергетика. У мене мурашки по шкірі були, тому що я відчуваю, що це все старовинне, справжнє, і воно, знаєте, от несе енергетику наших предків. Там така сила, люди, приїжджайте, отримайте задоволення і вкладайте в екотуризм, вкладайте в наше, в українське. Не вивозьте кошти за кордон, вкладайте в нашу землю. І нам, знаєте, наші люди, патріоти, вони як коріння. от дерева, да, які там 50-100 років, яке потужне коріння, вони тримають ґрунт. Отак наші люди.
1: А ви не хотіли переїхати на Івано-Франківщину, можливо, десь у горах мати хатинку з чоловіком,
2: дуже би
1: з
2: хотіла.
1: Правда?
2: Якби мені запропонували і була можливість, дуже би хотіла. Така природа, така краса, таке повітря, така вода джерельна. Боже, білі гриби, які ягоди, але які люди.
1: Так.
2: Люди мені найголовніше. Настільки тепло нас вчора прийняли. І я, знаєте, я кажу, де б знайти гроші, щоб зробити дорогу? Я тепер вже, я космичем, от, я вже болію, я хочу десь знайти інвестора і їм зробити дорогу. Щоб люди нормально там, щоб запрошувати іноземців туди.
1: Катю,
2: щоб люди бачили це.
1: А ви в політику не плануєте?
2: Ні,
1: йти?
2: Не планую.
1: Ви б зробили.
2: Ну, у мене хороша репутація, мені пропонували пізніше, можливо, від культури в Європарламент, але я бачу себе на сцені з людьми, серед людей, працювати для людей. Політика – це дуже важка робота. Насправді, дуже багато політиків думають одне, говорять друге, роблять третє. І там буде, треба, як знаєш, у цей вуш на сковорідці крутитись. Чесно, я не хочу. Я не хочу. Мені Господь дав таку місію співати для людей, нести добро. Я не хочу брехати. А політика, ви знаєте, що це... Не все так просто.
1: Не все так просто.
2: Не все так однозначно, не все можна розповідати, тим більше в військовий час. Дуже багато нюансів. Ну, ми дорослі люди, і ми розуміємо, хай в політику йдуть ті, хто дійсно гідний, і хто розуміється на цьому, і хто хоче цим. Не йти і заробляти гроші, обкрадати народ. Якщо йти в політику, то робити для людей. Може, колись на пенсії, може, я і піду. Я, знаєте, кажуть, не зарікайся. Да. Я не знаю. Все в житті може бути, але зараз мені добре на сцені з людьми.
1: Друзі, хто щойно доєднався з нами в студії, народна артистка України, неперевершена Катерина Бужинська. Катю, розкажіть, чи плануєте ви дуети на майбутнє?
2: Ой, ви знаєте, після того випадку з Михайлом Грицканом, він так негарно поступився зі мною, непорядно. Чесно кажучи, не дуже я планую дуети, я вже так людям в шоу-бізнесі боюсь і довіряти, бо було дуже багато зроблено, а коли я захворіла, мене випадково сталася така хвороба з оком, мені попало в око інфекція, і було 3 операції, а людина просто переманила мій колектив і пішла по головам. Ну, але Бог все бачить, я не осуджую, це його особиста справа. Але мені здається, що я немало для нього зробила. Це був такий промо-тур, його набагато менше знали, ніж зараз. І замість подяки я отримала ніж в спину. Але забудемо про це. У мене ще є хороший дует з Віктором Павліком, у мене є дует з Павлом Зібровим, у мене є дует з Петром Чорним. Я багато співала в дуетах, але зараз я більш налаштована на сольну кар'єру, на сольні пісні.
1: Зараз на кожній концерті ви виходите в таких сучасних, класних сукнях, які навіть ні в кого і не побачиш.
2: Дякую.
1: Де ви, хто вам шиє таку красу?
2: От щоб чоловік мені таке запитання задав, Боже, у вас дуже гарний смак, дуже вам дякую, тому що ви такий інтелігентний, досвідчений журналіст, ведучий, дуже вам дякую.
1: Дякую, Таті.
2: Дійсно, дійсно, я стараюсь, я люблю концертні красиві наряди, я не хочу виходити на сцену в повсякденному одязі, це не повага до глядача. Я люблю виходити так, щоб не тільки люди слухали, а так, щоб було й приємно дивитись. У мене багато різних дизайнерів, але скажу чесно, що більше своїх суконь, фасони, моделі вигадую я сама.
1: То ви можете ще й випустити якусь колекцію
2: свою?
1: Ви
2: не повірите, от зараз на гастролях в Італії до мене підійшли люди, питали за костюми, і я сказала, що це мій дизайн, а мені запропонували в Італії спробувати свою лінійку одягу. Я кажу, ні-ні, дякую, ви що, мені дуже приємно, але...
1: Треба робити,
2: нема
1: Катерина.
2: В мене, як сказати...
1: Натхнення?
2: Ні, натхнення
1: часу.
2: Є. Ні, я просто не можу дозволити собі стати поруч з професійними дизайнерами. Я цьому не навчалась. І це так просто моє хобі. Тому от я бачу, що зараз пишуть дуже багато артистів, вони не мають музичної освіти, хтось там агроном, хтось там, не знаю, фельдшер, хтось ще з чим займався, і всі стали співаками. А в мене вища музична освіта. І я вважаю, що треба займатися правильно своєю справою. Тобто я навчалась на співачку. У мене навіть дві освіти. Я можу бути викладачем вищої освіти,

0: я вважаю, що хай це буде їх хобі, вони і танцюють, і стрибають, і займаються, от Катруся маленька, вона в нас і гімнастикою. Дмитрик мріє стати архітектором, він дуже добре там і складає різні лего. Альоночка, вона знає три мови, це доросла моя, вона пише дитячі казки. Тобто всі творчі, всі талановиті, але нікого на сцену тягнути я не буду. Можливо, тільки якщо в мене буде великий сольний концерт в Палаці Україна чи в Палаці спорту, і ми всі разом просто вийдемо на якусь спільну пісню.
1: Будемо чекати.
0: Мені б так хотілося, так.
1: В суботу, давайте ще раз нагадаємо, друзі, Катерина Бужинська в Коломиї з концертом. Це буде дуже гарне свято, це буде якісно, зі смаком. Я був на вашому концерті.
0: З душею. Це буде щиро, з душею і... Як вам сказати? Ну, інтелігентно.
1: Від серця, так, від серця. Катерина Бужинська вас чекає обов'язково. В суботу прийдіть на концерт в Коломиї в спортивному комплексі «Локомотив». Квитки на «Контрамарка». Катерино, дякуємо вам
0: за це. Давайте ще пану Олегу подякуємо, нашому організатору. Прекрасна людина. До речі, він вчора також був на концерті і підтримував. І музиканти коломийські вчора зі мною виступали. Спасибі, Олег, якщо ти нас чуєш, ми з тобою давно співпрацюємо. І дякую тобі за те, що ти також волонтер, за те, що в тебе болить душа за Україну, за те, що ти патріот. І бажаю найголовніше нам всім миру, миру, перемоги, злагоди, Божого благословіння, щастя і добра.
1: Катерино, бажаємо вам повних залів, вдячної публіки, нових пісень, творчої енергії та, найголовніше, миру і перемоги Україні. Дякуємо, що завітали на Радіо Сяйво. До нових зустрічей в нашій студії.
0: Дякую, дорогенькі. Обіймаю, люблю. Ваша Катерина Бужинська.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. У перший день осені 1 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15, в день 22-27 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 15-20 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
0: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
5: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
11: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
0: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Між бут». Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.

0: плиточка.
1: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
2: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
1: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
4: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. У перший день осені 1 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15, вдень 22-27 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 15-20 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Якщо профіль, то века. Якщо вікна, то вікно плюс.
5: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
6: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
7: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
10: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: всій красі, стріт біт від KFC.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Зарезервований стіл у пам'ять про полеглих героїв 29 серпня в День пам'яті захисників та захисниць біля цифрового меморіалу. В середмісті Коломиї поставили стіл, засервірований соняшниками та чаєм. На столі листівки, де усі охочі писали імена та прізвища вбитих на війні, друзів та рідних.
3: Тихе місце серед звичного міського життя, яке зупиняє погляд і змушує завмерти серце. У Коломиї на 2 дні встановили особливий символ пам'яті – зарезервований стіл, присвячений полеглим героям. Тут кожен охочий писав прізвище рідної людини, яка віддала своє життя за Україну.
4: Я написала прізвище свого сина Мартинюка Ігора Романовича і його побратима, який загинув першим в Коломиї 29 травня 2014 року на горі Карачун, і який загинув 29 травня. Мені, як матері, думаю, що інші, для багатьох матерів, це дуже важливо, що вшановують пам'ять наших дітей, бо для них це дуже, для нас важливо, щоб молодь, щоб всі пам'ятали, за що вони загинули, за що вони пролили свою кров, за нашу Україну.
3: Скромне сервірування, порожній стілець, табличка з написом. Цей стіл зарезервований назавжди, на честь захисників і захисниць, які не повернулися з фронту. Він нагадує кожному з нас про невидиму присутність найкращих синів і доньок України, завдяки яким ми маємо можливість жити, працювати і збиратися разом.
5: Пам'ять буде з нами завжди вічно, тому що ці люди, які поклали життя за нас, за нашу свободу, вони з нами назавжди, вони з нами в нашому серці, особливо наші близькі. Мій хлопець, він загинув 5 місяців тому, і воно, я не можу спокійно про це говорити, але я знаю, що цю людину просто пам'ятати буду завжди.
6: Зуме цей Іван, вже 3 роки як нема. Любимо, пам'ятаємо, бо ми вшановуємо пам'ять не тільки там наших рідних, а ще й друзів, знайомих. І вічна пам'ять їм, ми їх завжди всі пам'ятаємо.
3: Ідея такого меморіального куточка вже знаходить відгук у багатьох серцях коломиян. Сюди приходили не лише для того, щоб подивитися, а й щоб побути в тиші, подумати і подякувати. Це місце, де не потрібні гучні слова, лише мовчазна повага і пам'ять, яка не має терміну давності.
7: Україна вже вчетверте робить цю акцію «Стіл пам'яті». Вона започаткована дружиною полеглого захисника в честь свого чоловіка та всіх захисників. В перші роки до акції долучилося 100 закладів. За 4 роки на цей рік це більше 4000 закладів. Коломийська громада долучається до цієї акції, ставлячи стіл ось тут на площі, для того, щоб кожен міг прийти. На столі є символічні листівки, де можна написати прізвище, ім'я героя. Також можна заповнити форму про героя з описом, додати його фотографії, щоб таким чином згадати, нагадати всім, що про них пам'ятають, про них не забувають. Також такі самі столи розміщені в бібліотеках нашої громади.
3: Стіл, за який ніхто не сяде, але пам'ять, про який залишатиметься вічною. Цей глибокий і щемливий символ – місце, яке нагадує про кожного воїна, який віддав життя за нашу свободу та про ціну, яка платить Україна щодня.
2: У Коломиї приватні заклади долучились до всеукраїнської акції «Стіл пам'яті» 29 серпня у День пам'яті захисників і захисниць України. У кафе, ресторанах та інших закладах залишали вільними символічні столики для тих, хто вже ніколи не сяде за них. До ініціативи долучилися 20 закладів громади.
0: Кава, випічка, розмови відвідувачів – звичайний день у коломийських закладах. Та цього дня один зі столиків залишався вільним для тих, хто загинув, захищаючи Україну. Саме так приватні заклади коломийської громади долучились до всеукраїнської акції «Стіл пам'яті». Її проводять 29 серпня у День пам'яті захисників та захисниць України.
8: Мета полягає в тому, щоб нагадати людям, що ця пам'ять має бути серед нас, що вона є завжди з нами. І суть в тому, що от столик, як ми можемо побачити, він є пустий, на ньому поставлена табличка з якраз інформацією про цей стіл пам'яті, про цю акцію. І також тут є папери, на яких можна записати ім'я або позивні полеглих воїнів, героїв, які воювали за нашу державу. І саме так ми вшановуємо пам'ять і нагадуємо, що ці люди завжди тут, їх завжди тут чекали. І саме завдяки ним ми можемо прийти в кафе, поїсти, можемо випити кави, можемо почитати книгу. Це як акт нагадування про те, що ми маємо пам'ятати, завдяки кому ми можемо це все робити.
0: Коломиянка Анна Мазуркевич, громадська активістка, представниця молодіжної ради міста, координувала акцію «Стіл пам'яті» серед приватних закладів у Коломийській громаді.
8: Була невеличка команда, з якою ми списалися всі разом і вирішили, що потрібно таку ініціативу вдруге провадити в Коломиї, адже вона вже проводилась в Коломиї в попередньому році. Це також займалися просто активісти з Коломиї і не тільки з Коломиї. Ось і цього року ми вирішили повторитися і трішки масштабуватися. Відповідно, ми створили команду, розподілили обов'язки. Хтось комунікував з закладами. Хтось комунікував з ЗМІ, хтось створював таблицю, вів облік, які саме заклади доєдналися, хто погодили і так далі.
0: В одному із ресторанів міста до акції «Стіл пам'яті» долучається вдруге, розповідає адміністраторка закладу Тетяна Запухла.
9: Зарезервували столик для тих, хто загинув, для того, щоб вшанувати їхню пам'ять, тому що за цим столиком могли сидіти люди, які мають свої мрії, свої бажання, і за них хтось чекав.
0: Підприємиця Любов Томенчук каже, залишатись осторонь ініціативи не змогла, адже переконана, це наш обов'язок пам'ятати тих, хто поклав життя за волю і незалежність.
10: Ці хлопці загинули за нас, за те, щоб ми жили тут, щоб ми могли процвітати, щоб я могла працювати і пекти свою випічку, і діти ходити до школи, і вчитися, і жити. Тільки завдяки їм ми це все маємо. І я вважаю, що це наш обов'язок – згадувати їх при всіх можливостях і ніколи не забувати, поки ми живемо на цій землі, і маємо бути вдячні, що вони поклали своє життя за нас, за Україну, за українців, за те, щоб ми жили у вільній державі.
0: Цього дня в Коломиї за цими столиками залишали порожні місця. Але вони говорили більше, ніж будь-які слова. Про тих, кого немає поруч. І про тих, завдяки кому сьогодні триває наше звичайне життя.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: А зараз холодні новини від Майами.
4: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
3: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
5: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
6: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
5: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
6: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
7: Акція діє до 31 серпня.
8: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
9: Експрес завжди по дорозі.
10: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
1: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
12: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах. Слина чи слина? Як правильно? Правильно, слина. До слова і слина, і слюна є правильними і вживаються для позначення рідини, що виділяється слинними залозами у ротовій порожнині.
13: Знаєш, мамо,

0: каже інше, він зі мною не пограє.
1: Радіо Сяйво.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. У перший день осені 1 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15, вдень 22-27 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 15-20 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: вона – реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.

0: Нова марка «Федик».
1: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення проводить ліцензія від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
8: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
9: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
10: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
11: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Помолилися за здоров'я та повернення додому. В міжнародний день зниклих безвісти коломияни влаштували автозаїзд вулицями міста. Опісля зібралися біля стіни надії, щоб подумки

0: отримати зниклих безвісти українських захисників.
1: Біль, який не вщухає, і надія, яка тримає попри все. У Коломиї до Міжнародного дня зниклих безвісти відбувся патріотичний автозаїзд. Рідні тих, чиї долі досі оповиті невідомістю, знову об'єдналися. Аби нагадати, кожен зниклий безвісти воїн – це не просто статистика. Це чийсь син, батько, чоловік чи брат, на повернення якого чекають вдома.
2: Підтримати тих, чиї сім'ї чекають, шукають зниклих безвісти, з нашої родини є зниклих безвісти, а ми підтримуємо такий панчу Клесю, це наша родина далека. Поможе знайти кожного зниклого безвісти, живим і неушкодженим. А якщо, Божа воля, що вони є, то віднайти і поховати з честю і з гідністю.
3: Я сьогодні тут для того, щоб підтримати цих людей, які шукають своїх зниклих безвісти, які віддали, може, життя, може вони живі за нашу Україну.
4: Тату. Він зник 20 травня.
5: Тато.
4: Зник 20 травня у 2023 році. Бахмуть. Я хочу, щоб цілий світ, ціла Україна бачила, що ми не забуваємо про наших татусів, щоб бачили, що ми не забуваємо про наших героїв України, які зниклі не забуть. Ми віримо і надіємося, що вони до нас повернуться живими і здоровими.
1: Колона автівок із державними стягами та портретами рідних проїхала вулицями міста. Це не просто рух транспорту, це мовчазний, але гучний заклик не забувати про тих, хто зник на передовій, чия доля досі залишається невідомою.
6: У мене зник безвісти чоловік 10 грудня 2024 році. Це дуже важливо нагадувати і людям, і просто для того, щоб потім, якщо в наші вернуться з полону, щоб вони також бачили, що ми тут про них не забували, що вони тут, що ми їх чекаємо, що ми їх шукаємо, що ми не просто сидимо, склавши руки, хоча дуже багато ми куди і пишемо, не лише ми організовуємо акції і автопробіги, також всякі до Люб'янця, до координаційного штабу, до Міжнародного Червоного Хреста пишемо листи з пошуком, ми нагадуємо про зниклих безвісти, щоб вони саме зниклі безвісти шукали, а не забували.
7: Я дружина зникла безвісти. І вже рік і 6 місяців з цим я живу. У мене сват зниклий безвісти, житель Коломийщини, вже четвертий рік. У мене брати були зниклі безвісти по 2,5, по 3 роки. Вже загиблі повернули тіла по ДНК. Я за всіх, хто з Україною в серці. Хочеться кричати на весь світ, щоб не підживлювали цю війну. Щоб припинили це заробляння коштів на цій війні, щоб поставили себе на наше місце, себе, свої родини, свої території, свої будинки, своє все. Коли світ відчує наш біль, тоді можливо, і щоб наші сусіди не вважали, що наші кордони останні, крайні, їхній кордон наступний, що вони також мають нас почути, відчути. Не лише бути стурбованими і таку допомогу давати оборонної такої, таку нам потрібна потужна підтримка. І в свій час нас роззброїли, і в цьому брали участь інші країни, держави. І вони мають брати на себе відповідальність за таку нашу, за такий стан, якому ми опинились в 2014 році і дотепер.
1: Кінцевою точкою маршруту стала Стіна Надії. Місце, яке для десятків родин коломиян стало символом віри, болю та спільної боротьби. Тут зібралися матері, дружини, діти та побратими зниклих безвісти захисників. У кожного в руках світлина найріднішої людини.
8: Вікування має свою особливу тишу. Тишу, у якій щодня чекають дзвінка, чекають звістки. Чекають будь-якого слова, яке може повернути надію. У такі моменти людина шукає опори, шукає її в молитві, у вірі, у Божому Слові.
1: Біля Стіни Надії священнослужителі провели панахиду за зниклими безвісти та полоненими воїнами. Люди тримаються разом, адже тільки спільна підтримка допомагає витримувати цей нестерпний тягар невідомості.
5: Ми стоїмо за мого батька Совіка Михайла Степановича. Він припав того року, 13 липня 25-го року, рік, як його вже немає. Тато воював з 2014-го, тато мій є атовець, припав у Донецькій області, Волновахівського району. Чекаємо, надіємося, що він в полоні і скоро буде вдома.
9: Ми сьогодні стоїмо за нашого брата, який зник на Донецькому напрямку.
10: Дуже його чекаємо і віримо, що він скоро повернеться.
6: Скільки часу вже його немає?
10: Рік минув.
6: І немає жодної звістки?
10: Ні, немає. Є дуже добре. Його чекає маленька дитина вдома. І ми його дуже-дуже любимо і дуже чекаємо. І віримо, що він скоро повернеться.
1: Запалені лампадки і квіти лягають до стіни надії. Це те єдине, що поки дає сили цим родинам прокидатися щоранку. Вони продовжують шукати, чекати і вірити, що кожен їхній герой обов'язково повернеться додому.
11: Господи Боже наш, Ти, що всім людям бажаєм спастися і в пізнання істини прийти, не відверни лиця Твого від тих, хто припадає до Тебе в скорботі і печалі, але милостиво вислухай благання слуг Твоїх, що плачуть за ближніми своїми.
0: Шаную воїнів, біжу за героїв України. В Коломиї на міському озері імені Юрія Руфа відбувся щорічний забіг. До цієї всеукраїнської ініціативи наше місто доєднується вже 8-й рік поспіль. Цьогоріч у ньому взяли участь понад 500 учасників.
1: День пам'яті захисників та захисниць України. Коломияни відкладають свої справи і вже о 8-й ранку починають збиратися на міському озері імені Юрія Руфа. Діти, спортсмени, рідні захисників, ветерани та небайдужі коломияни. Загалом понад 500 людей готуються до щорічного забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України».
12: Я біжу за Герука Дмитра, щоб вшанувати пам'ять і згадати всіх воїнів, підтримати родин і вшанувати всіх. Всіх героїв і щоб не забувати.
13: Біжу за батька своїх дітей, за Назара Марциновського, псевдо Еней. Він загинув в ході запорізького контрнаступу. Півтори роки був зниклим безвісти і близько 2 років тому ми поховали його, його знайшли. Такі акції важливі, тому що дуже часто ми забуваємо в відносно мирних містах України про те, що в Україні досі триває війна і щодня в нас зникають безвісти, гинуть наші військовослужбовці і цивільні мешканці також отримують поранення. І про це дуже важливо десь нагадувати хоча б такими акціями. Нехай це буде таким способом, ніж коли по нас будуть прильоти.
14: Колектив і я в тому числі долучилися до забігу всеукраїнського і Рижих Олександр, ну це мій ровесник. Людина, яка віддала життя за те, щоб ми сьогодні жили в квітучій війні, держави працювали, виховували діток. І тому це дуже є важливо, оскільки це, напевно, що найменше, що ми можемо зробити, пам'ять про героїв, які віддали своє найцінніше. Що це своє життя за те, щоб ми працювали, жили, і що саме головне, в своїй країні. І тому це є ніщо в порівнянні з тим, що вони зробили для нас.
1: В очікуванні забігу й мешканці тимчасово окупованого села Подокалинівка Олешківської громади Херсонської області. Всі вони тут за своїх односельців, уродженців Херсонщини, які загинули, захищаючи Україну.
15: Я біжу за Алексєєва Олександра Олеговича. Він загинув у 25-му році. Я рахую, що такі заходи потрібні. Ми повинні пам'ятати цих людей, які віддали своє життя, своє майбутнє життя, не то, що життя. А вони майбутнє не побачать. Не побачать, як діти виростуть, як внуки народяться. Так, що потрібно.
16: Біжу за Деревенського Валентина, який загинув на Донеччині. Також думаю, що такі заходи дуже потрібні. Ми повинні пам'ятати наших героїв. Ми думаю, що це дуже добра справа.
17: Біжу за рідного молодшого брата свого чоловіка. Загинув на Донбасі у 22-му році. Залишилось 2 діток. Такі заходи дуже потрібні, тому що імена цих хлопців, цих героїв живуть сьогодні. Вони разом з нами. І якщо будуть проводитися такі заходи, то ми завжди, не тільки ми, а і вся Україна будемо пам'ятати про них. Слава Україні! Героям слава!
1: Серед тих, хто прийшов на забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України і батьки наших загиблих захисників. Василина Синюк – символ невимовного материнського болю. На війні з окупантами загинули її два сини – Віталій та Андрій, і внук Владислав. Без сліз про свою неймовірну втрату жінка говорити не може.
18: Я прийшла побути тут у спільності, у цьому забігі. Побачити, бо не знаю, скільки я, доки я доживу, але просто я дуже дякую, що ми тут маємо ще поки що мир і спокій, хоч як є. І теж нехай усі біжуть за нашу вільну Україну, аби Бог дав сили, Господи, всім і тим хлопцям, які воюють за нашу рідну Україну. Слава героям! Нехай вічна буде слава усім і загиблим, і усім живим, які є тут.
1: Один з ініціаторів проведення такого всеукраїнського забігу в Коломиї – ветеран війни Андрій Балацький. Він каже, дуже радіє, що щороку кількість учасників збільшується. І цьогоріч це неймовірна кількість людей, які вирішили у такий спосіб вшанувати наших захисників.
19: Сам забіг, він наповнений сенсом. Сьогодні ви бачите фотовиставку «Прикарпаття синів пам'ятає». Це все для того, щоб учасники не просто прийшли пробігти, а щоб кожен поцікавився саме історією, за кого він біжить. Щоб він цю історію поширював між своїми рідними, знайомими, адже ці люди, вони такі ж самі цивільні, просто про них потрібно зараз більше говорити. Тому така ініціатива дуже важлива, дуже приємно, що «Озеро Руф», воно все-таки може прийняти цей забіг. Це не марафон, це не забіг на змагання, це просто участь для того, щоб підтримати саме родини загиблих і щоб розказати історії захисників наших загиблих.
1: Кожен крок учасників забігу – як нагадування про найвищу ціну нашої свободи. Це пам'ять про наших героїв, і вона житиме доти, доки ми про них пам'ятаємо. Цей забіг – ще один доказ того, що подвиг кожного захисника ніколи не буде забутий.
0: Про заходи, які відбудуться в Коломиї 5 вересня, в Коломиї концерт народної артистки України Катерини Бужинської, субота, спортивний комплекс «Локомотив», початок о 19:00. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних, декоративних голубів та іншої живності, місце проведення – автобазар «Торговиця». Всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Неділя, 6 вересня. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Пива марка «Федик».
1: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло моєї вулиці Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.

0: їсти коплю.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Шукаєте ліжко чи матрац?
3: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
2: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
3: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
2: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. У перший день осені 1 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15, вдень 22-27 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 15-20 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
4: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
6: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
7: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
6: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
12: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.

0: і стрітбіт від KFC.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23.
2: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Зарезервований стіл у пам'ять про полеглих героїв 29 серпня в День пам'яті захисників та захисниць біля цифрового меморіалу. В середмісті Коломиї поставили стіл, засервірований соняшниками та чаєм. На столі листівки, де усі охочі писали імена та прізвища вбитих на війні, друзів та рідних.
4: Тихе місце серед звичного міського життя, яке зупиняє погляд і змушує завмерти серце. У Коломиї на два дні встановили особливий символ пам'яті – зарезервований стіл, присвячений полеглим героям. Тут кожен охочий писав прізвище рідної людини, яка віддала своє життя за Україну.
5: Я написала прізвище свого сина Мартинюка Ігора Романовича і його побратима, який загинув першим в Коломиї

0: 29 травня 2014 року на горі Карачун, і який загинув 29 травня. Мені, як матері, думаю, що інші, для багатьох матерів, це дуже важливо, що вшановують пам'ять наших дітей. Бо для них це дуже, для нас важливо, щоб молодь, щоб всі пам'ятали, за що вони загинули, за що вони пролили свою кров, за нашу Україну.
1: Скромне сервірування, порожній стілець, табличка з написом. Цей стіл зарезервований назавжди, на честь захисників і захисниць, які не повернулися з фронту. Він нагадує кожному з нас про невидиму присутність найкращих синів і доньок України, завдяки яким ми маємо можливість жити, працювати і збиратися разом.
2: Пам'ять буде з нами завжди вічно, тому що ці люди, які поклали життя за нас, за нашу свободу, вони з нами назавжди, вони з нами в нашому серці, особливо наші близькі. Мій хлопець, він загинув 5 місяців тому, і воно, я не можу спокійно про це говорити, але я знаю, що цю людину просто пам'ятати буду завжди.
3: Зуме цей Іван, вже 3 роки як нема. Любимо, пам'ятаємо, бо ми вшановуємо пам'ять не тільки там наших рідних, а ще й друзів, знайомих. І вічна пам'ять їм, ми їх завжди всі пам'ятаємо.
1: Ідея такого меморіального куточка вже знаходить відгук у багатьох серцях коломиян. Сюди приходили не лише для того, щоб подивитися, а й щоб побути в тиші, подумати і подякувати. Це місце, де не потрібні гучні слова, лише мовчазна повага і пам'ять, яка не має терміну давності.
4: Україна вже вчетверте робить цю акцію «Стіл пам'яті». Вона започаткована дружиною полеглого захисника в честь свого чоловіка та всіх захисників. В перші роки до акції долучилося 100 закладів. За 4 роки на цей рік це більше 4 тисяч закладів. Коломийська громада долучається до цієї акції, ставлячи стіл ось тут на площі, для того, щоб кожен міг прийти. На столі є символічні листівки, де можна написати прізвище, ім'я героя. Також можна заповнити форму про героя з описом, додати його фотографії, щоб таким чином згадати, нагадати всім, що про них пам'ятають, про них не забувають. Також такі самі столи розміщені в бібліотеках нашої громади.
1: Стіл, за який ніхто не сяде, але пам'ять, про який залишатиметься вічною. Цей глибокий і щемливий символ – місце, яке нагадує про кожного воїна, який віддав життя за нашу свободу та про ціну, яка платить Україна щодня.
5: У Коломиї приватні заклади долучились до всеукраїнської акції «Стіл пам'яті» 29 серпня, у День пам'яті захисників і захисниць України, у кафе, ресторанах та інших закладах залишали вільними символічні столики для тих, хто вже ніколи не сяде за них. До ініціативи долучилися 20 закладів громади.
6: Кава, випічка, розмови відвідувачів – звичайний день у коломийських закладах. Та цього дня один зі столиків залишався вільним для тих, хто загинув, захищаючи Україну. Саме так приватні заклади коломийської громади долучились до всеукраїнської акції «Стіл пам'яті». Її проводять 29 серпня у День пам'яті захисників та захисниць України.
7: Мета полягає в тому, щоб нагадати людям, що ця пам'ять має бути серед нас, що вона є завжди з нами. І суть в тому, що от столик, як ми можемо побачити, він є пустий, на ньому поставлена табличка з якраз інформацією про цей стіл пам'яті, про цю акцію. І також тут є папери, на яких можна записати ім'я або позивні полеглих воїнів, героїв, які воювали за нашу державу. І саме так ми вшановуємо пам'ять і нагадуємо, що ці люди завжди тут, їх завжди тут чекали. І саме завдяки ним ми можемо прийти в кафе, поїсти, можемо випити кави, можемо почитати книгу. Це як акт нагадування про те, що ми маємо пам'ятати, завдяки кому ми можемо це все робити.
6: Коломиянка Анна Мазуркевич, громадська активістка, представниця молодіжної ради міста, координувала акцію «Стіл пам'яті» серед приватних закладів у Коломийській громаді.
7: Була невеличка команда, з якою ми списалися всі разом і вирішили, що потрібно таку ініціативу вдруге провадити в Коломиї, адже вона вже проводилась в Коломиї в попередньому році, це також займалися просто активісти з Коломиї і не тільки з Коломиї. Ось, і цього року ми вирішили повторитися і трішки масштабуватися. Відповідно, ми створили команду, розподілили обов'язки, хтось комунікував з закладами, хто хтось комунікував в ЗМІ, хтось створював таблицю, вів облік, які саме заклади доєдналися, хто погодили і так далі.
6: В одному із ресторанів міста до акції «Стіл пам'яті» долучається вдруге, розповідає адміністраторка закладу Тетяна Запухла.
8: Зарезервували столик для тих, хто загинув, для того, щоб вшанувати їхню пам'ять. Тому що за цим столиком могли сидіти люди, які мають свої мрії, свої бажання, і за них хтось чекав.
6: Підприємиця Любов Томенчук каже, залишатись осторонь ініціативи не змогла. Адже переконана, це наш обов'язок пам'ятати тих, хто поклав життя за волю і незалежність.
9: Ці хлопці загинули за нас, за те, щоб ми жили тут, щоб ми могли процвітати, щоб я могла працювати і пекти свою випічку, і діти ходити до школи, і вчитися, і жити. Тільки завдяки їм ми це все маємо. І я вважаю, що це наш обов'язок – згадувати їх при всіх можливостях і ніколи не забувати, поки ми живемо на цій землі, і маємо бути вдячні, що вони поклали своє життя за нас, за Україну, за українців, за те, щоб ми жили у вільній державі.
6: Цього дня в Коломиї за цими столиками залишали порожні місця. Але вони говорили більше, ніж будь-які слова. Про тих, кого немає поруч. І про тих, завдяки кому сьогодні триває наше звичайне життя.
5: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.

0: Розмова Марка Федик.
1: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
2: А хочеш чогось особливого?
1: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Перекис чи перекис? Як правильно? Правильно. Перекис.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. У перший день осені 1 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15, вдень 22-27 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 15-20 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
7: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект» – нижній вербіж.
10: 800 метрів від Коломиї.
11: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
12: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
2: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
14: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на «Мазепи 268» АУ «Коломиї» та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».
15: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия. Чорновола 2.
3: Велка. Ту Техноцентр.
4: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
5: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
4: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
7: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
6: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
7: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
8: Акція діє до 31 серпня.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
10: НТК. Твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. У перший день осені 1 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15, в день 22-27 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 15-20 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
4: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
3: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23.
6: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
3: Експрес завжди по дорозі.
1: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
4: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
5: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. У перший день осені 1 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15, вдень 22-27 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 15-20 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

відпочинок просто зараз. Затишний дворик – це гарячий чан на 80 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас. Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 21 година.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Зарезервований стіл у пам'ять про полеглих героїв 29 серпня в День пам'яті захисників та захисниць біля цифрового меморіалу. В середмісті Коломиї поставили стіл, засервірований соняшниками та чаєм. На столі листівки, де усі охочі писали імена та прізвища вбитих на війні, друзів та рідних.
2: Тихе місце серед звичного міського життя, яке зупиняє погляд і змушує завмерти серце. У Коломиї на два дні встановили особливий символ пам'яті – зарезервований стіл, присвячений полеглим героям. Тут кожен охочий писав прізвище рідної людини, яка віддала своє життя за Україну.
3: Я написала прізвище свого сина Мартинюка Ігора Романовича і його побратима, який загинув першим в Коломиї 29 травня 2014 року на горі Карачун, і який загинув 29 травня. Мені, як матері, думаю, що інші, для багатьох матерів, це дуже важливо, що вшановують пам'ять наших дітей, бо для них це дуже, для нас важливо, щоб молодь, щоб всі пам'ятали, за що вони загинули, за що вони пролили свою кров, за нашу Україну.
2: Скромне сервірування, порожній стілець, табличка з написом. Цей стіл зарезервований назавжди, на честь захисників і захисниць, які не повернулися з фронту. Він нагадує кожному з нас про невидиму присутність найкращих синів і доньок України, завдяки яким ми маємо можливість жити, працювати і збиратися разом.
4: Пам'ять буде з нами завжди вічно, тому що ці люди, які поклали життя за нас, за нашу свободу, вони з нами назавжди, вони з нами в нашому серці, особливо наші близькі. Мій хлопець, він загинув 5 місяців тому, і воно, я не можу спокійно про це говорити, але я знаю, що цю людину просто пам'ятати буду завжди.
5: Зуме цей Іван, вже 3 роки як нема. Любимо, пам'ятаємо, бо ми вшановуємо пам'ять не тільки там наших рідних, а ще й друзів, знайомих. І вічна пам'ять їм, ми їх завжди всі пам'ятаємо.
2: Ідея такого меморіального куточка вже знаходить відгук у багатьох серцях коломиян. Сюди приходили не лише для того, щоб подивитися, а й щоб побути в тиші, подумати і подякувати. Це місце, де не потрібні гучні слова, лише мовчазна повага і пам'ять, яка не має терміну давності.
6: Україна вже вчетверте робить цю акцію «Стіл пам'яті». Вона започаткована дружиною полеглого захисника в честь свого чоловіка та всіх захисників.

0: захисників. В перші роки до акції долучилися 100 закладів. За 4 роки, цей рік, це більше 4 тисяч закладів. Коломийська громада долучається до цієї акції, ставлячи стіл ось тут на площі, для того, щоб кожен міг прийти. На столі є символічні листівки, де можна написати прізвище, ім'я героя. Також можна заповнити форму про героя з описом, додати його фотографії, щоб таким чином згадати, нагадати всім, що про них пам'ятають, про них не забувають. Також такі самі столи розміщені в бібліотеках нашої громади.
1: Стіл, за який ніхто не сяде, але пам'ять, про який залишатиметься вічною. Цей глибокий і щемливий символ – місце, яке нагадує про кожного воїна, який віддав життя за нашу свободу та про ціну, яка платить Україна щодня.
2: У Коломиї приватні заклади долучились до всеукраїнської акції «Стіл пам'яті» 29 серпня – День пам'яті захисників і захисниць України. У кафе, ресторанах та інших закладах залишали вільними символічні столики для тих, хто вже ніколи не сяде за них. До ініціативи долучилися 20 закладів громади.
3: Кава, випічка, розмови відвідувачів – звичайний день у коломийських закладах. Та цього дня один зі столиків залишався вільним для тих, хто загинув, захищаючи Україну. Саме так приватні заклади Коломийської громади долучились до всеукраїнської акції «Стіл пам'яті». Її проводять 29 серпня у День пам'яті захисників та захисниць України.
4: Мета полягає в тому, щоб нагадати людям, що ця пам'ять має бути серед нас, що вона є завжди з нами. І суть в тому, що от столик, як ми можемо побачити, він є пустий, на ньому поставлена табличка з якраз інформацією про цей стіл пам'яті, про цю акцію. І також тут є папери, на яких можна записати ім'я або позивні полеглих воїнів, героїв, які воювали за нашу державу. І саме так ми вшановуємо пам'ять і нагадуємо, що ці люди завжди тут, їх завжди тут чекали. І саме завдяки ним ми можемо прийти в кафе, поїсти, можемо випити каву, можемо почитати книгу. Це як акт нагадування про те, що ми маємо пам'ятати, завдяки кому ми можемо це все робити.
3: Коломиянка Анна Мазуркевич, громадська активістка, представниця молодіжної ради міста, координувала акцію «Стіл пам'яті» серед приватних закладів у Коломийській громаді.
4: Була невеличка команда, з якою ми списалися всі разом і вирішили, що потрібно таку ініціативу вдруге провадити в Коломиї, адже вона вже проводилась в Коломиї в попередньому році. Це також займалися просто активісти з Коломиї і не тільки з Коломиї. Ось і цього року ми вирішили повторитися і трішки масштабуватися. Відповідно, ми створили команду, розподілили обов'язки. Хтось комунікував з закладами. Хтось комунікував з ЗМІ, хтось створював таблицю, вів облік, які саме заклади доєдналися, хто погодили і так далі.
3: В одному із ресторанів міста до акції «Стіл пам'яті» долучається вдруге, розповідає адміністраторка закладу Тетяна Запухла.
5: Зарезервували столик для тих, хто загинув, для того, щоб вшанувати їхню пам'ять, тому що за цим столиком могли сидіти люди, які мають свої мрії, свої бажання, і за них хтось чекав.
3: Підприємиця Любов Томенчук каже, залишатись осторонь ініціативи не змогла, адже переконана, це наш обов'язок пам'ятати тих, хто поклав життя за волю і незалежність.
6: Ці хлопці загинули за нас, за те, щоб ми жили тут, щоб ми могли процвітати, щоб я могла працювати і пекти свою випічку, і діти ходити до школи, і вчитися, і жити. Тільки завдяки їм ми це все маємо. І я вважаю, що це наш обов'язок – згадувати їх при всіх можливостях і ніколи не забувати, поки ми живемо на цій землі, і маємо бути вдячні, що вони поклали своє життя за нас, за Україну, за українців, за те, щоб ми жили у вільній державі.
3: Цього дня в Коломиї за цими столиками залишали порожні місця, але вони говорили більше, ніж будь-які слова, про тих, кого немає поруч, і про тих, завдяки кому сьогодні триває наше звичайне життя.
2: Ви слухайте Радіо Сяйво, випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу, почуємось, залишайтесь з нами.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. У перший день осені 1 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15, в день 22-27 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 15-20 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про музику, яка допомагає відпускати минуле. Згадаємо музиканта, якого втратила українська рок-сцена. Заглянемо в новий реліз «Nocturnal Mortum». Відправимо сет світ до Лондона. І перевіримо, з чим Клавдія Петрівна повернулася до київської публіки. «Важка ділянка ТОП-10». Починаємо з історії про стосунки, які краще залишити там, де вони вже закінчилися. Гросу презентувала нову пісню «Дурна любов». Каже, ця робота кілька років чекала свого часу, а тепер стала для неї історією не стільки про біль, скільки про момент, коли після нього нарешті можна рухатися далі. Навіть музично Гросу навмисно не захотіла робити цю роботу надто похмурою.
3: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
2: Є в цієї роботи і окрема технічна історія. Кліп зняли ще на першу демо-версію, а потім вокал довелося переписувати і вже новий запис підганяти під готове відео та ліпсинг. Тобто спочатку зняли історію, а вже потім остаточно домовилися, як вона має звучати. І ще одна думка від Гросу. Вже про тих, хто впізнає в цій історії себе.
3: Я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
2: Сьогоднішній вибух про дурну любов, яка все-таки має одну розумну властивість. Вона закінчується.

0: Це була Гросо з новою роботою про старі стосунки «Дурна любов». Тут краще не розбиратися, хто був винен. Краще просто вийти з цієї історії. Українська рок-сцена зазнала ще однієї важкої та неповнюваної втрати. Захищаючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув музикант, барабанник відомого київського гурту «Руки в брюки» Анатолій Ткач. До лав Збройних сил України він долучився у 2024 році і служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Анатолій багато років був частиною «Руки в брюки», гурту, який ще з 2007-го розгойдував українську рокабілі та ритм-блюз-сцену. Грав на фестивалях і фактично став одним із її найпомітніших представників. Про болючу звістку повідомили сестра захисника та лідер гурту Олександр Ремес. І тут краще просто залишити слова Олександра. Ще немає розуміння, що я тебе більше не побачу і ніде не зустріну. І не отримую відповідь на повідомлення. Покойся з миром, мій принциповий, відповідальний товаришу. Світла пам'ять Анатолію Ткачу. Дякуємо за музику і за захист України. Руслан Горовий і гурт «Медовий полин» тим часом випустили спільну пісню «Діти». Це панк-рокова робота про дуже непанкову річ – право дитини залишатися дитиною. Без гонитви за швидким успіхом, грошима й дорослими правилами, в які малечу часто намагаються затягнути раніше часу. Сам Горовий пояснює ідею максимально просто.
1: Оскільки це панк, про панк дуже важко розповідати, але це наше бачення, яким має бути дитинство, а яким воно ніколи не має бути.
0: І тут справді краще не переказувати панк до довше, ніж він сам себе пояснює. Сецвіт вперше їде сольним концертом до Лондона. Виступить у Brixton Jam – клубі, де українська музика останнім часом почувається цілком упевнено. Для самого Сецвіт це буде перше окреме шоу перед британською аудиторією. Хоча знайомитися з нею з нуля йому точно не доведеться. Його музика давно розійшлася далеко за межі України. А додаткову міжнародну впізнаваність отримала після того, як треки Сецвіт почали звучати у відео про Україну та війну. Дістався він і до світу Stalker 2. Тепер наступна точка на карті – Лондон. А щоб не відправляти Сецвіт туди самого, додамо Голубенко і дотики.

До Лондона цей світ уже цілком доріс. Тепер справа за Лондоном. Nocturnal Mortum готують новий реліз. І для численних українських шанувальників гурту це вже сама по собі новина. Міні-альбом «Біль» Hurt стане передмовою до майбутнього повноформатника. Але найцікавіше тут заховане в його середині. Пісню за 8 днів до весни музиканти написали одразу після розстрілів протестувальників на Майдані в лютому 2014-го. Через особливий настрій вона не потрапила до тодішніх робіт гурту і понад 12 років залишалася невиданою. Тепер ця присвята людській хоробрості нарешті побачить світ. «Біль» взагалі зводить разом різні періоди ноктюрналів. Поруч із новим матеріалом будуть оновлені студійні версії світогляду та забутих часів перемог, а також концертна Україна. Загалом 6 композицій і понад 40 хвилин музики. Для EP розмахнулися цілком по-дорослому. І це лише пролог. Далі буде великий альбом. «Біль» уже на підході. Клавдія Петрівна повернулася з великим сольником до Києва після приблизно дворічної паузи. Минулого разу всі обговорювали головне питання українського шоу-бізнесу. Хто ж ховається під капелюхом? Тепер інтриги змінилися. Обличчя ми вже знаємо. Тепер цікаво, що нового в музиці. А нового назбиралося. На київському концерті Клавдія вперше наживо представила пісню «Химери», яку до самого виступу тримала в секреті. Додала свіжіші «Академістечко» та «Слей». Покликала на сцену свого давнього друга Ості і привезла перший вініл «Єди дах», над яким команда працювала понад рік. За 2 роки Клавдія Петрівна встигла пройти шлях від «Покажіть уже хто це» до власного вінілу. Залишаємо її в ефірі разом із Пробас & Харді «Струм».

0: цьогорічну київську паузу можна офіційно вважати закритою. А попереду, що об'єднало ТНМК із десантниками? Пісня, що почалася під час повітряної тривоги, і Павло зібрав там, де ви його точно не чекали. Продовжимо за мить.
1: Важка

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ-10. Мене звати Андрій Чиж. Починаємо з Павла Зіброва. І місця, де зустріти його було б складно навіть у дуже сміливому прогнозі. Зібров з'явиться у світі «Сталкер 2». Причому не просто як виконавець однієї з пісень. Його голосом заговорить арена – локація, де сталкери змагаються в боях, а сам Павло ще й коментуватиме ці поєдинки. Музичне поповнення зони взагалі буде серйозним. Понад 300 нових українських композицій. Плюс шкільний вальс і бої під коментар Павла Зіброва. Небезпечно, звісно, але з культурною програмою повний порядок. ТНМК повернулися з американського туру не лише з концертними враженнями. Під час виступів гурт зібрав майже 70 тисяч доларів на потреби Сил оборони України. Гроші збирали на благодійних аукціонах і продажі мерчу, а потім розподілили між кількома фондами та військовими підрозділами. Самі музиканти сформулювали головну мету концертів дуже просто – допомога Збройним силам. Хороше нагадування, навіщо українські музиканти сьогодні їздять світом. ТНМК далеко не відпускаємо. Біда за бідою.

І буквально після повернення з Північної Америки Фагот і Фозі зайшли в студію FDR уже заради іншої військово-музичної історії. Разом із музикантами Мотороли вони перезаписали бойову пісню 8-го корпусу ДШВ «В бою за волю». Першу версію створив офіцер командування корпусу, а професійне звучання їй уже дала музична команда. Фозі переписав куплети, Фагот записав вокал, Сергій Присяжний – гітари й аранжування, Ярослав Вільчик – ударні та звук. У результаті бойова пісня десантників стала панк-роком. І жанр тут підібрали безпомилково. Олександр Пономарьов презентував нову роботу «Ти з України». І цього разу в авторстві можна було залишити трохи місця для слухачів. Усе почалося з 4 рядків, які Пономарьов написав серед ночі під час повітряної тривоги. Не як майбутній трек. Просто хотів підтримати людей і виклав текст у Фейсбук. Через рік соцмережа нагадала про той допис. Знову під час тривоги. Пономарьов дописав вірш, а підписники вже винесли свій вердикт. Із цього має бути пісня. Він дослухався. Так 4 нічні рядки доросли до повноцінного релізу. «Ти з України». Рідкісний випадок, коли алгоритми соцмереж нагадали щось справді вчасно. Джамала дала друге життя альбому «Рух мій». Тепер це окреме концертне шоу, з яким співачка вирушила в тур Україною. Матеріал плівки отримав нові аранжування та сценічне звучання, а поруч із ним у програмі залишилися 1944, «Крила» та інші відомі роботи Джамали. Загалом програма дістанеться понад 10 українських міст. «Рух мій» 2 роки жив у форматі альбому. Тепер засидівся і вирушив у тур. Літо добігає кінця, але 3 хвилини ми в нього ще заберемо. Джамала і Кейп Код. «Літо».

0: На цій пісні наше ефірне літо можна офіційно вважати закритим. Наступного разу зустрінемося вже восени. Подивимося, з якими новинами вона прийде. З вами був Андрій Чиж. Слухайте своє, знаходьте нове і почуваймося. Бувайте!
1: Сонячна хвиля.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. У перший день осені 1 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15, вдень 22-27 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 15-20 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: serce, jak kule posered boju.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. У перший день осені 1 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 10-15, вдень 22-27 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 15-20 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Північ. Нова доба.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Зарезервований стіл у пам'ять про полеглих героїв 29 серпня в День пам'яті захисників та захисниць біля цифрового меморіалу. В середмісті Коломиї поставили стіл, засервірований соняшниками та чаєм. На столі листівки, де усі охочі писали імена та прізвища вбитих на війні, друзів та рідних.
2: Тихе місце серед звичного міського життя, яке зупиняє погляд і змушує завмерти серце. У Коломиї на 2 дні встановили особливий символ пам'яті – зарезервований стіл, присвячений полеглим героям. Тут кожен охочий писав прізвище рідної людини, яка віддала своє життя за Україну.
3: Я написала прізвище свого сина Мартинюка Ігора Романовича і його побратима, який загинув першим в Коломиї 29 травня 2014 року на горі Карачун, і який загинув 29 травня. Мені, як матері, думаю, що інші, для багатьох матерів, це дуже важливо, що вшановують пам'ять наших дітей, бо для них це дуже для нас важливо, щоб молодь, щоб всі пам'ятали, за що вони загинули, за що вони пролили свою кров, за нашу Україну.
2: Скромне сервірування, порожній стілець, табличка з написом. Цей стіл зарезервований назавжди, на честь захисників і захисниць, які не повернулися з фронту. Він нагадує кожному з нас про невидиму присутність найкращих синів і доньок України, завдяки яким ми маємо можливість жити, працювати і збиратися разом.
4: Пам'ять буде з нами завжди вічно, тому що ці люди, які поклали життя за нас, за нашу свободу, вони з нами назавжди, вони з нами в нашому серці, особливо наші близькі. Мій хлопець, він загинув 5 місяців тому, і воно, я не можу спокійно про це говорити, але я знаю, що цю людину просто пам'ятати буду завжди.
5: Зуме цей Іван, вже 3 роки як нема. Любимо, пам'ятаємо, бо ми вшановуємо пам'ять не тільки там наших рідних, а ще й друзів, знайомих. І вічна пам'ять їм, ми їх завжди всі пам'ятаємо.
2: Ідея такого меморіального куточка вже знаходить відгук у багатьох серцях коломиян. Сюди приходили не лише для того, щоб подивитися, а й щоб побути в тиші, подумати і подякувати. Це місце, де не потрібні гучні слова, лише мовчазна повага і пам'ять, яка не має терміну давності.
6: Україна вже вчетверте робить цю акцію «Стіл пам'яті». Вона започаткована дружиною полеглого захисника в честь свого чоловіка та всіх захисників. В перші роки до акції долучилося 100 закладів. За 4 роки на цей рік це більше 4000 закладів. Коломийська громада долучається до цієї акції, ставлячи стіл ось тут на площі, для того, щоб кожен міг прийти. На столі є символічні листівки, де можна написати прізвище, ім'я героя. Також можна заповнити форму про героя з описом, додати його фотографії, щоб таким чином згадати, нагадати всім, що про них пам'ятають, про них не забувають. Також такі самі столи розміщені в бібліотеках нашої громади.
2: Стіл, за який ніхто не сяде, але пам'ять, про який залишатиметься вічною. Цей глибокий і щемливий символ – місце, яке нагадує про кожного воїна, який віддав життя за нашу свободу та про ціну, яка платить Україна щодня.
1: У Коломиї приватні заклади долучились до всеукраїнської акції «Стіл пам'яті» 29 серпня у День пам'яті захисників і захисниць України. У кафе, ресторанах та інших закладах залишали вільними символічні столики для тих, хто вже ніколи не сяде за них. До ініціативи долучилися 20 закладів громади.
7: Кава, випічка, розмови відвідувачів – звичайний день у коломийських закладах. Та цього дня один зі столиків залишався вільним для тих, хто загинув, захищаючи Україну. Саме так приватні заклади коломийської громади долучились до всеукраїнської акції «Стіл пам'яті». Її проводять 29 серпня у День пам'яті захисників та захисниць України.
8: Мета полягає в

0: Тому, щоб нагадати людям, що ця пам'ять має бути серед нас, що вона є завжди з нами. І суть в тому, що от столик, як ми можемо побачити, він є пустий, на ньому поставлена табличка з якраз інформацією про цей стіл пам'яті, про цю акцію. І також тут є папери, на яких можна записати ім'я або позивні полеглих воїнів, героїв, які воювали за нашу державу. І саме так ми вшановуємо пам'ять і нагадуємо, що ці люди завжди тут, їх завжди тут чекали. І саме завдяки ним ми можемо прийти в кафе, поїсти, можемо випити кави, можемо почитати книгу. Це як акт нагадування про те, що ми маємо пам'ятати, завдяки кому ми можемо це все робити.
1: Коломиянка Анна Мазуркевич, громадська активістка, представниця молодіжної ради міста, координувала акцію «Стіл пам'яті» серед приватних закладів у Коломийській громаді.
0: Була невеличка команда, з якою ми списалися всі разом і вирішили, що потрібно таку ініціативу вдруге проводити в Коломиї, адже вона вже проводилась в Коломиї в попередньому році. Це також займалися просто активісти з Коломиї і не тільки з Коломиї. Ось. І цього року ми вирішили повторитися і трішки масштабуватися. Відповідно, ми створили команду, розподілили обов'язки. Хтось комунікував з закладами, хтось комунікував з ЗМІ, хтось створював таблицю, вів облік, які саме заклади доєдналися, хто погодили і так далі.
1: В одному із ресторанів міста до акції «Стіл пам'яті» долучається вдруге, розповідає адміністраторка закладу Тетяна Запухла.
2: Зарезервували столик для тих, хто загинув, для того, щоб вшанувати їхню пам'ять, тому що за цим столиком могли сидіти люди, які мають свої мрії, свої бажання, і за них хтось чекав.
1: Підприємиця Любов Томенчук каже, залишатись осторонь ініціативи не змогла, адже переконана, це наш обов'язок пам'ятати тих, хто поклав життя за волю і незалежність.
3: Ці хлопці загинули за нас, за те, щоб ми жили тут, щоб ми могли процвітати, щоб я могла працювати і пекти свою випічку, і діти ходити до школи, і вчитися, і жити. Тільки завдяки їм ми це все маємо. І я вважаю, що це наш обов'язок – згадувати їх при всіх можливостях і ніколи не забувати, поки ми живемо на цій землі, і маємо бути вдячні, що вони поклали своє життя за нас, за Україну, за українців, за те, щоб ми жили у вільній державі.
1: Цього дня в Коломиї за цими столиками залишали порожні місця. Але вони говорили більше, ніж будь-які слова. Про тих, кого немає поруч. І про тих, завдяки кому сьогодні триває наше звичайне життя.
4: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: ser panca, seri contur vii.
1: Радио Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: третя година.
1: Є слух, а є слухомія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім шанувальникам сучасної української музики. В ефірі Андрій Чиж і до ваших послуг свіжа слухоманія, де ми щотижня дегустуємо найяскравіші новинки та релізи вітчизняної сцени. Сьогодні, зокрема, слухаємо свіжу версію пісні «Фіолет» «Люблю, коли разом» із співачкою схожою. Оновлений хіт Євгенії Власової «Вітер надії». Бальсам і його нова річ «Тільки ти і я». Тільки я і ти, тільки я і ти тут. Уляна Шуба із піснею «Ой, мам». Ой, мам, я на нього знову, це напевно змова. Гросу та її «Дурна любов». І знову я не з тобою, ой, ой, ой. Дует «О,